Sa mirë që kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonte, po edhe nesër do të më duhet që të ripranë radios.

për mua të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

A e di si është kjo puna e liris? I jep dikujt një dorë të lirë, po duhet ruar se mund të ta fusë surratit. Klab FM, kape liri.

Sazilia ka majtajnit. Sa her që i thoshte drejtori, se erdhe, ka i gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, ka për radion.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhë. Lëkura nxiet. Uji ngrohet. Pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM. Ngrije volumin. Kape radion.

0: një sërëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
1: Woke up this morning.
0: Club FM, Kaperadion.

Nuk mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

0: say you should take it off.
1: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
2: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, kapë radion.
1: Ora 6.

Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: dua të bëjmë doktoresh.
1: Unë dua të bëjmë artiste.
2: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tan.
3: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
4: Dëgjoj pak reggaeton.
5: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: E dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Hello, mëngjesi.
7: Premtja e shumë dëshiruar.
5: Kemi 2 ditë që e pret.
7: Kemi 2-3 ditë fare që themi që të martën, që themi erdhi.
5: Në fakt ne këtë hënën ëndrojmë për një ditë premte.
8: Data 11/10/2024.
5: Jo, po sa mirë që është një qëllim që presim të arrim tek ai, presim të shkojmë tek ai.
7: Po patjetër,
5: duhet ta kesh gjithmonë një epifani edhe të shkosh atje.
8: Një mdje shtator, sot si sot, dy kula binjak
7: po,
8: e ranë.
7: Sot ditë të mërshme në fakt, përse e përket botës amerikane, e gjithë botës pa diskutim, tragedi shumë e madhe.
5: Kishim bërë një tribut në fakt me 2977 drita, të cilat i kishin ngritur në formën e kulave binjake, për 2977 jetat e humbura.
7: Unë fakt,
5: gjithë atë sulmi tragjik.
7: Mbaj mend gjatë sulmi tragjik, kam pa tjetër i vogël, duhet të kem qënë duke parë televizor shkarazi, do më thonë isha duke luajtur dhe kam parë televizor dhe më duke i realisht si një nga këto ngjarjet amerikane
5: në kuptimin
7: si diçka, po, si diçka filmike, diçka e realizuar me kompjuter, diçka që nuk ishte reale.
8: Edhe unë kujtoj edhe ditët e çuditshme, kam sa isha kthyer nga shkolla dhe ke parasysh në drek ka qenë.
7: Po,
8: edhe
7: ata
8: shohin kot televizor.
7: Po, më mos e janë këto
8: gjëra. Ja, para televizorit kemi qenë ne atë.
7: Duke si fiction, duke si diçka e
9: konstruuar
7: artificialisht në fakt, po që një tragjedi shumë e madhe.
8: Mirë, 069 20 70 222, si për herë premtja është dedikuar tek preferencat muzikore që i vin prej jush, na tregoni çfarë këngë doni të dëgjoni. Mirë do ishte nëse e dedikoni tek një person i zemrës ose ka një histori nga mbrapa, ne duam ta dim.
7: Kanë ardhur mesazhet e para, mirëmëngjesi grupi.
9: Buongiorno.
7: Atë preferencën e djeshme thot dikush vendoseni sot.
8: Ja ta gjej kush je, Zotri Alban? Zotri kush je?
7: Titi është.
5: Doktor Alban ka kërkuar.
7: Doktor Alban, bravo Titi. Okej, do ta vendosim patjetër. Ndërkohë Mitri Lushnjë thot mirëmëngjesi klubista dhe klubist. Kalofshin një fundjavë të gëzueshme. Sot mjeshtër Altini po i kërkoj këngën Në këtë natë nga grupi Albatros, është preferenca e Mitrit. Patjetër do të shohim çfarë gjendet në
8: profil lista.
7: Më pas kemi edhe mesazhe klasike. Kemi një mesazh tjetër nga Olsi, si thotë mirëmëngjesi.
8: Mirëmëngjesi të gjithëve. 069 20 70 222.
7: Mirëmëngjesi yje me muzikën dhe pozitivitetin tuaj na e zbukuron ditën. Këngën Do You Miss Me Too nga
8: Mori Tabari.
7: Mori Tabari, po.

0: Jemi rikthyer në programin Mëngjesi të Gjithëve, ora është 9:07 minuta data 11 shtator. Sigurisht jemi sot deri në orën 10. Falenderojmë në TD Hospital, GoTech Electronics dhe Jet Bank.
1: Ndërkohë vazhdon Nami me iPhone-in me iPhone Duo.
0: Për herë të parë
1: në histori.
0: Si ndarë në dy grupe,
1: në fakt kanë ndodhur një çudi tjetër, Apple gjithmonë kanë nxjerr atë variantin bazik të celularit, pra ka qenë gjithmonë varianti bazik për ne popullin që ta blinim.
0: Pastaj pas Samsungun
1: edhe DC më i miri dhe tani kanë nxjerr edhe
0: Samsung.
1: Kësaj radhe për herë të parë në histori nuk kanë nxjerr variantin bazik siç e bënte herët e tjera. Ka qenë special edition një farë kohë, pra iPhone SE që e kishte tamam për popullin me shumë opsione të mangëta, por kësaj radhe jo, ka vendosur që ti ketë që të lloj nga varianti Pro, Pro Max, pastaj tek kjo Duoja. Tani problemi është që kjo Duoja në videot e ndryshme Apple i ka dashur t'rregojë në fakt që kapet me një dorë, mbahet me një dorë. Dhe ndërkohë ajo dora na ka dalë si e prodhuar me AI dhe duket shumë.
0: Ja to agenti dje dhe i tregoi pak këtë
1: memin,
0: i thashën, "Ha, më kjo iPhone i jot, mos do gishtrim më të mëdhenj."
1: Por CEO i ri në fakt.
0: Ishte montazh.
2: Por CEO i doli vetë, ja ku është dora ime. Ja ku celulari mund të mbahet, mund të mbahet.
1: Ndërkohë, CEO i ri në fakt ka deklaruar, CEO aktual i Apple, John Ternus, ai mori detyrën më 1 shtator 2026, duke zëvendësuar Tim Cookun, pra legjendari Tim Cook. Thotë që do t'i rifusim në kutit e Apple-it përsëri fishet dhe kufjet.
0: Na paska dëgjuar ne.
1: Jo AirPods-et të shtrejta.
0: Por ato me fish.
1: Me fishet. Janë
0: më në mod këto.
1: Janë në mod, janë në të besueshme.
0: Dhe nuk të humbasin.
1: Ata që e blenë kanë, pra, kanë përshtypjen, kanë futur brenda në paketë variantet e vjetra të kufjeve.
0: Mua më pëlqen shumë postimi Samsungut.
1: Që thoshte,
0: asnjë kopje nuk ka kompliment më të madh se sa kur të kopjohet. Edhe ishte kopja e kësaj. Megjithatë, komentet poshtë ishin thoshin, iPhone-i e bëri më mirë se ju.
1: Këtë nuk e vlen për të parë, sepse iPhone-i sapo ka dalë në
0: tregë,
1: vlen për të provuar. Ndërkohë, kemi nga ana tjetër kemi Samsungun, i cili ka qenë 2019-ën që ka nxjerrë variantin foldable, e kemi parë shpesh herë, patjetër ka atë çështjen e shtresave. Aty ku bëhet përkulja, aty ku bëhet palosja, pra se është me numër, fillon shfaqet një viz. Tani sipas fjalës,
0: të drejtë tani se po rrudhosen fytyrat, rrobat, shpirtrat, jo më një gjë teknologjike.
1: Dhe gjuhën jo, nuk e rrudhon si
0: përgjithësi. Janë rrudhat e moshës.
1: Themi ato që ndërkohë ka një gjë në fakt që Apple për herë të parë Apple ka arritur që të përdorë inteligjencën artificiale në prodhimin e shtresave të ekranit. Pra çdo shtresë me gjerësinë e një qimeje floku, sipas shkencëtarëve, është llogaritur në mënyrë perfekte nga AI, në mënyrë që kur të printohen ato shtresat mos ta bëjnë atë përthyerjen që i ka shkaktuar probleme.
0: Okej, jam e sigurt që është përmirësuar,
1: besoj do jetë shumë interesant.
0: Do ta blesh iPhone-in në fundit gjeni apo kush ke kuçon lekët atë?
1: Më vjen një dëshirë e prishme.
0: Po, atë, se mirë ke punon dhe.
1: Po pse më e marr me Jet Bank, marr një kredi unë,
0: as
1: të dhëm fare, e gjitha digjitale, nuk e merr vesh asnjëri, as
0: kush ka.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Unë dua të bëjmë doktoresh.
4: Unë dua të bëjmë artiste.
5: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
6: Ne të gjithë dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union. Kudo dhe kurdo pran jush.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
0: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
9: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
8: Ëndrat nuk janë njësoj,
9: as laptopët.
10: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie zilja.
11: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Në fakt, Matt Bellamy, vokalisti i Muse, ka një fiksim të jashtëzakonshëm me të gjithë historitë konspirative të mundshme, që toka edhe mund të jetë e sheshtë, që ndoshta

0: krijim të ri, po edhe në zhvillim imagjinate. Fatosi nga Gjermania, Guten Morgen,
1: Guten Morgen, Fatos.
0: Me plot të mira, preferenca muzikore është ushtari rrugës nga ritmi rrugës.
2: Ta
1: këndojmë vetë, po.
2: Rrugën në vend të librit kur shkoj në shkollë.
0: Ah, mirë.
2: Nëse po bëj rapin ti.
0: Okej, hajde, jemi.
2: Po mirë se është veçë veçë ajo.
3: Rruga lirin ma fali, jam ushtari rrugës. Hapin sendali.
1: Ja, kaq ishte, faleminderit. Vazhdojmë.
0: Alino, mëngjesi Once Upon a Time in West, Alini Perantinin. Okej, një fundjavë bukur na ka uruar dhe Albani nga Siri që është shumë mirë me trafikun.
2: Vjen Kledi i thotë mirëmëngjes Altino.
0: Mirëmëngjes
2: Altino, me anë në fund na vendosin Limp Bizkit mo.
0: Ah, mirë.
1: Patjetër, patjetër.
2: Një rolli i thotë.
0: Një diçka. Lajdon thotë mirëmëngjes, sot jam për ne venat. Okay. Lindjen në venat lindjen time në Korç, doja një
2: këngë.
0: A ve po në venat e ka shkruar.
2: Është shumë e bukur në venat.
0: Në venat. Shumë e bukur
2: është. Ja si dalin neologjizmat atë.
0: Shumë poetike. Një këngë nga The Dark Silence Into the Dark. Okej, mirë. Ndërkohë kemi motin, po kur të kthehemi
2: pastaj. Shaka, shaka.

0: Opa, Sasha.
1: Jemi gati për buletinin meteorologjik me Sashën. Skena për ty, Sasha.
0: Skena për mua. Faleminderit, faleminderit shumë. Po unë do t'ju them që edhe ditën e sotme vendi do të mbetet në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira, të cilat do të vinë në zhvillim në orët e mesditës. Përgjatë rileveve malore në lindje dhe juglindje të vendit do të kemi rreshtje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal. Era pritet të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijojë dallgëzim deri në 2 ball. Ne në fakt tham për javën e kaluar që mund të jetë fundjava e fundit e verës, por
2: aha,
0: jo, më duket që do ta shfrytëzojmë edhe këtë fundjavë na paralajmëruan për rreshtje shiu.
1: Ende kredit.
0: Ende.
2: Antibegolli besoi
0: Jetbank, Antibegolli është duke u kthyer nëse na dëgjon Andin e përshëndesim.
2: Ndërkohë që
0: temperaturat Andi tha dëgjoni tha kur ikët ju të gjithë nuk thash asgjë. Një ditë, një fundjavë kam ikur unë dhe të gjithë po më thonin, thash ikur në periudhën kur nuk i ka askush, prandaj të vërehet shumë mungesa. Ndërkohë që po thonin për temperaturat, të cilat do

0: 32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami!
8: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami!
8: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatshin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
10: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi 1.200 lek. Karige Ngrënje 2.500 lek. Jysk jetë skandinave.
11: Pranoni pagesa me kartë?
12: Po si. Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Ka një mendim ditë.
1: Mirë mëngjes edhe një herë.
0: Dhe presim sepse na e ke reklamuar shumë.
1: Po, shumë, shumë e kam reklamuar.
2: Mendimi ditës.
3: Mendimi ditës.
2: Mendimi ditës. Mendimi ditës.
1: Mendimi para ditës na vjen nga PJ O'Rourke ose i quajtur ndryshe Patrick Jake O'Rourke, gazetar, publicist, satirist amerikan i cili ka kritikuar vazhdimisht politikën amerikane nëpërmjet shkrimeve të tij të ndryshme, ka shkruar për Rolling Stones, Playboy, The Atlantic, The Weekly Standard etj. Etj. Etj. Mendimi i tij ditës është ky: të gjithë duan që të shpëtojnë botën, por askush nuk do të lajë enët për mamin. Kaq. Pra gjithë mendojnë që të realizojnë
0: enët i laj.
1: Çudira, të bëjnë çudira në botë, por kush nuk do të fillojë nga nisma e vogla, nga
0: gjëra e vogla. Pse për mamin, për vetë duhet të lajë. Për mamin, për
1: peshën e familjes, në shumë familje u ngarkohet mamave.
0: E vërtet, e vërtet.
1: Edhe normalisht ti duhet të fillosh ndihmosh një herë maman, pastaj ndihmon gjyshen, pastaj ndihmon.
0: Por unë do ta kthej ndryshe tani. Do shkoj pak në Norvegji, dashur. Altin tek baballarët, se Norvegjia e ka ulur numrin e divorceve me vetëm një ligj. Atëherë Norvegjia dihet që shumë ka një sistem shumë miqësor me familje në përgjithësisë, edhe si inkurajon baballarët kalojnë kohë me foshnjat që në ditët e para të jetës së tyre. Tani, studimet sugjerojnë se përfshirja aktive e babait që në fillim forcon lidhjen prind-fëmijë. Jemi mirë deri këtu. Dhe në mënyrë të barabartë ndaj përgjithësisë në familje ndikon pozitivisht në përgjithësitë familjare. Sepse ky sistem e lejon këtë gjë, ka mundësi që ta bëjë një baba. Politika norvegjeze e lejes prindërore për baballarët ka sjell 34% më pak divorce në Norvegji, pikërisht për këtë përfshirje të lartë të baballarëve në rritjen e fëmijës që në foshnje. Dhe megjithatë kjo shifër duhet marrë me rezervë, thot artikulli, pasi përpos këtij ligji mund të ketë dhënë arsye të tjera për ulën ndjeshme të divorceve, siç është mundësimi financiar ose mënyra se si mund të marrësh një leje, një raport, një shkëputje nga puna, ka të tjera sisteme. Norvegjia dhe duket qartë si që ka ulur shumë dhe divorcet pikërisht për këto debatet që krijohen gjatë rritjes së fëmijëve. Pra baballarët në gjithë botën pak kanë ndryshuar
1: strategji, po e vërtet. Po
0: në fakt Norvegjia,
1: në Norvegji specifikisht ka një ligj të quajtur Fedrekvoten, diçka
0: të tillë. Në Gjermani është
1: që quhet kuota e babait, një pjesë e lejes prindërore është rezervuar posaçërisht për babain, për sa i përket
0: mirë, këtë e kemi edhe në Shqipëri, a
1: duhet të thënë. Jo, është më kompleks. Atëherë, për një fëmijë ku zgjidhet pagesa 100% sipas fjalës, 15 javë janë për nënën gjatë kësaj leje, 15 javë janë për babain dhe 16 javë quhet periudhë e përbashkët që prindrit mund ta ndajnë të dy së bashku. Po, nëse zgjidhin 80% pagesë, kuotat e prindërve janë 19 javë secili, ndërsa periudha e përbashkët është 20 javë e një ditë. Të një ditëshin nuk
0: ka më të dy bashkë. Sa muaj bie prindani 15 javë?
1: Tani nuk mjafton që babai të ketë drejt të marrë leje, shteti rezervon atij kohë që nuk duhet ta përdor vetaj,
0: duhet për familjen. Dhe kështu shpëton një martesë.
1: Kështu që konsiderohet goxha suksesshme si strategji.
0: Norvegjimo.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte e gjetet. Çanta e duhur, bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
5: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
4: Në Megatet, këtë shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
6: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
8: Elsi Waikiki.

0: Ukhanagin Emër shqiptar, Kurlesyk.
1: Emrin për të artikuluar. 58 vjeçari. Në fakt ka vajtur sepse është edhe normalisht siç e kemi thënë, kryetari i forcave të armatosura, pra ai drejton në rast lufte. Dhe ka vajtur që të bëjë një lloj vëzhgimi të ushtrisë, si është niveli i ushtrisë. Duket që ka qenë goxhan form se në një nga vendet stërvitore të ushtrisë, pra ku janë jo shtangat, jo girat, jo gjërat me radh, u ka thënë ushtarëve, "Të lutem më ul pak këtu te ky stoli këtu dhe më vendos pak 100 kg." Këta janë shqetësuar se i kanë thënë, "Zoti president, ju jeni 58 vjeç, zoti president, vërë më të thashë."
2: "Ju lutem tani."
1: I ka bër, i ka vendosur 100 kg në shtangë dhe ka bër 20 repetitions ose 20 herë ka ulur dhe ka ngritur shtangën. Në fakt ky është president që në 2021-shin dhe komandant i përgjithshëm pra i forcave të armatosura.
2: Jemi në rregull, ka thënë. Ti gjun tani.
1: Nuk e di, domethënë, a do e bënin presidentin shqiptar këtë gjë? Nuk e di, ky Joni mund ta ngrej shtangën 20 herë apo jo?
3: Nuk besoj, nuk e di. Besoj po e ngres se është gjithaj trup.
1: Gjithaj trup, është? Okej,
0: okej. Nëse tregoni çfarë këngë doni të dëgjoni 069 20 70 222, kemi Anin i cili shkruan mirëmëngjes i klubi. I'm Not Afraid nga Eminem, nëse mundeni.
1: Okej,
0: do shojmë Altinin, ndërkohë do dëgjojmë Try Again dhe Rikthehemi pas edicionit informativ.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 8:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Disa përgjime që implikojnë shoqërinë shtetërore Kajo për plane për trafik armësh janë bërë publike nga Arben Ametaj. Në përgjime dëgjohet Ronja Fet, një amerikano-izraelit, i cili parashtron planet për tranzit armësh që do të prodhohen në Sudan ose Nigeri, do ta mallazhojnë në Shqipëri dhe me destinacion Ukrainën. Ndërkohë mbrëm administratori Kajo Ardi Veliu në një intervistë për Opinion ka mohuar çdo pretendim. 20 banorë të Patos Marinzës janë ngujuar në zyrat e kompanisë bankës Petroleum, ku kanë qëndruar gjatë gjithnatës. Banorët kërkojnë zgjidhje përfundimtare për problemin e qirave të tokave, duke kërkuar që kompania të marrë një vendim për situatën e krijuar. Ata deklarojnë se do të qëndrojnë në ambientet e bankers deri në momentin që kompania të marrë vendimin për të takuar me një përfaqësues. Do të vijojë edhe sot dita 104 në Tiranë në kuadër të protestave të një pasnjëshme të qytetarëve kundra qeverisë. Mbrëmjen e djeshme protestuesit janë mbledhur dhe kanë vijuar marshimin në bulevardet e Tiranës, ndërsa gjatë tubimit janë dëgjuar thirrje kundër qeverisë dhe kryeministrit. Mesazhet e protestuesve kanë qenë të fokusuara te kërkesat për ndryshimin politik dhe largimin e qeverisë. Në një intervistë nga Haga në Top Story, Hashim Thaçi hodhi poshtë akuzat për trafikim organesh të ngritura pas raportit të Dick Martit, duke i cilësuar hetimin si një justifikim për themelimin e gjykatës speciale. Thaçi argumenton se UÇK-ja është hetuar dhe gjykuar më shumë se çdo pal tjetër e konfliktit, ndërsa thekson se lufta në Kosovë ishte një përpjekje për vetëmbrojtje ndaj masakrave serbe. Duke u referuar dhe rolit të tij gjatë luftës, ai shprehu se u kthye nga perëndimi për t'u bashkuar rezistencës shqiptare, dhe që veprimtaria e tij ka qenë gjithmonë transparente. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
8: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Foler Residence,
9: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami,
10: dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
12: Me Unionet Western Union fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: It's all so raw. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Okay, do zgjidhni zoti Mitri, do zgjidhni zoti Mitri thotë, a keni ndalë Albatrosin në playlist atuaj apo zgjidh diçka tjetër? Zgjidh diçka tjetër. Okej, do zgjidhni zoti Mitri, sigurisht shumë sove me neve me këtë zotrin. Po marrim kërkesën e Samirit me mëngjesi grupi simpatik. Ja Samos. Jo, Samos, vetëm Samir. Nuk e di ku është tani Samiri, por thot Bitter Tasty, Billy Idol ose Psycho Killer ose versioni Duran Duran. Nuk e di çfarë duam, megjithëse kemi emtin e smashin, një tjetër preferencë muzikore.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Dëgjon, është zilja që na tërret përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
5: Hey ti, Po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
7: Është e mundur?
6: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
7: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
6: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
8: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Else Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Else Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
9: Else Waikiki.
10: Kur dhimbja e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Po lexojmë dy mesazhe. Klodi thot heart nga Pet Shop Boys, mirëmëngjesit gjithëve, dhe Lajta na ka dhënë një këngë, një video nga Kruskolli Makinës që po na dëgjon. La Bush ka kërkuar Doriani, Arbeni na ka kërkuar Castro Zizon këngën e nënës asaj, domethënë Suedia, nga Suedia Arbeni na dëgjon. Mirëmëngjes
1: Arben. Ndërkohë Mitri Lushnjë thot atëherë mjeshtër Altini, meqense nuk e pas kemi Albatros, të vendosni Mamma Mia nga ABBA, dhe më pas kemi edhe një preferencë tjetër muzikore. Përshëndetje, sot nëse është e mundur doja një këngë të vjetër nga adoleshenca ime, nga Positive Connection, Abracadabra. Që ta gjeni kollaj, janë tre çuna, respekte Blerti Gjirokastër.
0: Mirë, gjej, me gjej. Përshëndetje, Mamma Mia.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTech, The Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
1: Ora 8:30 minuta.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
1: Klubin e Mëngjesit
4: me Gentin,
1: Evin,
4: Sashën
1: dhe Altinin.
5: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, teksa vazhdojnë preferencat muzikore. Kemi një preferencë tjetër nga Berti, i cili thot mirëmëngjes i grupi Altin, të lutem një Laura non c'è për çefin.
6: Patjetër, patjetër.
5: Ndërkohë për çefin e gjithëve jemi gati për të luajtur quizin e personazhit, sepse Evi Reçi ka parë një
6: një burr.
5: E parë një burr gazetar.
6: Jo, një burr të bukur.
7: Ja, nuk hynte të bukurit.
8: Wow. Atëherë është politikan.
7: Jo.
8: Aktor?
7: Jo.
6: A mo disa humbe?
5: Ky është artist në përgjithësi.
7: Po, artist është.
5: Muzikant?
7: Po.
5: Është kantautor?
7: Jo.
6: Muzikant këngëtar?
7: Këngëtar vetëm.
6: Këngëtar tek të 40-at e tij?
7: Jo.
5: Më shumë,
7: ëh? Më shumë.
5: Më shumë.
8: Tek të 60-at?
7: Më shumë.
5: Atëherë ky vetëm këndon?
7: Vetëm këndon.
5: F.
7: Jo.
8: L.
7: Jo. Po e ka fën brenda.
5: E ka fën.
6: E ka fën në emër,
7: në mbiemër.
6: Në i fillon me f.
7: Po.
5: Me f.
6: Atëherë pritani është tek 60, më shumë se 60.
7: Tamë, është
6: tek të 70-at.
5: Pra, është ka marr pjesë në festivalin e këngës pafund herë.
8: Po po.
5: Kozmaf Dush.
7: Jo.
6: Është,
7: nuk është në Shqipëri, sajt, po jam dim.
6: SF.
7: SF, ja.
6: SF.
7: Po shikoja orën se për Zotin nuk e meritonin ndihmën.
6: Se mo çat kemi bërë se nuk e duam ne.
7: Se ti nuk ndihmon për shkakun.
6: Jo, Evi, nuk e duam ne ndihmën, e duam dëgjuesit, fitojnë dhurata se ne njësoj është për ne.
7: SF, Z i madh i Kosovës.
5: Vazhdon
7: ti aktiv, ë?
5: E vërtet, 20 70 222.

0: dashurie bardh.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.
2: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
3: Pa problem.
2: Mbarove?
3: Po.
2: Ku është pasqyra?
3: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
2: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

0: emocion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
2: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
1: Gati, pas pak bie Zilja. Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e duhur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
4: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjithë aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
1: Në Megatet, të shtator, i gjenë të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
6: LCY Waikiki.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt?
7: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon me një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Dhe kemi një fitues.
1: Dhe kemi fitues edhe në kishim. Gjeni!
0: Bravo, Jenny.
1: Jenny me numrin e telefonit 845. E dashur Jenny, ke fituar një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një smartwatch nga Glina. Të gjitha këto dhurata mund të vishni të rregjë çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
0: Sabrina Fezillau ishte personazhi që kisha parë unë.
1: Atëherë kur gjithë bota i thoshte bëj një ujë me gaz, ma bëj një ujë me gaz, ma bëj një ujë, ne i thonim vetëm Glina.
0: Dhe vazhdojmë t'i themi njësoj.
1: Pikërisht. Ndërkohë bëjmë një përditësim shpejt e shpejt në lidhje me situatën e trafikut. Kemi disa blokime në fakt. Autostrada e madhe, Unaza e madhe, ka disa blokime të voçklat tek kthesa e Urës me Shigjeta. E Urës me Shigjeta.
0: E Pallatit me Shigjeta tek ajo.
2: Do bëhet Ura aty me Shigjeta. Do vinë Shigjeta nga ana tjetër.
1: Ndërkohë hyrja nga Kamza e kemi zakonisht ngarkuar, daljen për në ngushtisën e Rinas dhe kemi goxhat ngarkuar, por në përgjithësi autostrada Tiranë-Durrës është goxha lirshëm sot, kështu që për gjithë që doni të lëvizni tani është një moment i mirë për të lëvizur. Ndërkohë kemi kohë duajmë për seriali.
0: Nuk e di nëse kemi kohë, se do i kemi të dëgjojmë Laura Nance. Laura Nance.

0: Ju premtova që do të kemi edhe një quiz më një herë, kështu që jemi gati ta luajmë shëndet shpejt atij.
1: Ju japim dhe kota mendoni.
0: Tingulli misterios, gati shtrigi.
2: Mysterious sound. Mysterious sound. Tingulli misterios.
1: E gjeta.
0: 0-6-10-9-20-7-10-22 kujti përket ky tingull. Do ta dëgjojmë përsëri pas edicionit informativ, në qofse nuk është gjetur.

0: pa diçka më moderne në jetën time?
1: Ndrysho bankën.
0: Un po flisja për burrin.
1: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
0: Po ka 20 vite i njëjti.
1: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
0: E se bankat të gjitha njësoj janë.
1: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Domethënë, xheti është modern, meti është klasik.
1: Fix. Xheti për bankën, meti për shtëpinë.
0: Xhet Bank, për te të zakonshmës.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Ora 9.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Disa përgjime që implikojnë shoqërinë shtetërore Kajo për plane për trafikarmësh janë bërë publike nga Arbin Ametaj. Në përgjime dëgjohet rënja fet një amerikan-izraelit i cili parashikon planet për tranzit armësh që do të prodhohen në Sudan ose Nigeri, do të ambalazhohen në Shqipëri me destinacion Ukrainën. Ndërkohë mbrëm administratori i Kajos Ardi Veliu në një intervistë për Opinion ka mohuar çdo pretendim. 20 banor të Padus Marinzës janë gojuar në zyrat e kompanisë bankes Petroleum, ku kanë qëndruar gjatë gjithnatës. Banorët kërkojnë zgjidhje përfundimtare për problemin e qirave të tokave, duke kërkuar që kompania të marrë një vendim për situatën e krijuar. Ata kanë deklaruar se do të qëndrojnë në ambientet e bankers deri në momentin që kompania të marrë vendimin për t'i takuar me një përfaqësues. Do të vijojë edhe sot dita 104 në Tiranë në kuadër të protestave të një pasnjëshme të qytetarëve kundra qeverisë. Mbrëmjen e djeshme, protestuesit janë mbledhur dhe kanë vijuar marshimin në bulevardet e Tiranës, ndërsa gjatë tubimit janë dëgjuar thirrje kundra qeverisë dhe kryeministrit. Mesazhet e protestuesve kanë qenë të fokusuara te kërkesat për ndryshimin politik dhe largimin e qeverisë. Në një intervistë nga Haga për Top Story, Hashim Thaçi holli poshtë akuzat për trafikim organesh të ngritura pas raportit të Dick Martit, duke i cilësuar hetime si një justifikim për themelimin e gjykatës speciale. Thaçi argumenton se UÇK-ja është hetuar dhe gjykuar më shumë se çdo palë tjetër e konfliktit, ndërsa thekson se lufta në Kosovë ishte një përpjekje për vetëmbrojtjen nga masakrave serbe. Duke u referuar dhe rolit të tij gjatë luftës, ai shprehu se u kthye nga perëndimi për t'u bashkuar rezistencës shqiptare dhe se veprimi aria e tij ka qenë gjithmonë transparente. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Hey ti, po, ti që je pas timonit, ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë? Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
11: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback, nga fruta të thata palma.
13: Oba, erda unë, të kam si Lara.
14: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
13: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
14: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
12: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 9:08 minuta jemi të hapur ende për dëgjuar kërkesat muzikore se përket dëzëpremte. Nada na thot mi mëngjesi, uroj fundjavë të bukur, një këngë nga Aerosmith dua se nuk dërgoj dot voice.
1: Nuk kanë ardhur shumë alternativa lidhje me kuicin e tingullit
2: misterios. Janë gabim, gabim.
0: Jo, jo,
1: opa.
3: Mi mëngjes grupi.
1: Mëngjesi.
3: Mendoj se janë
2: gurat e bilardos.
0: Bravo. Shitani që gjithë voice-et janë çuna.
1: Atëherë, jo si janë çuna, por kanë dërguar mesazhe në fakt të shkruara. Pra, bilat e bilardos, gurat e bilardos janë mesazhe të shkruara. Vazhdojmë tutje mesazhe radhës.
3: Jesi grupi.
1: Jesi.
3: Bilardo, gurat e bilardos.
0: Bravo,
1: bukur, çuna. Bukur, sak. Vazhdojmë tutje. Kemi Ermonela, mëngjes Ermonela.
4: Gurat e bilardos.
0: Bravo.
1: Mëngjes. Mëngjes.
0: Zot Dimitri është. Po
1: pas kemi Eri shoferi. Mëngjes Eri shoferi.
5: Mëngjes klubi.
1: Kurte Bilardos, bukur, kemi dhe gjithashtu dhe Zot Dimitri, mirëmëngjes Zot Dimitri, edhe njëherë.
5: Bilardos e Karambol.
1: Bilardos e Karambol. Atër, më shpejti më shkati, ka qenë Eri Shoferi.
0: Bravo,
1: Eri Shoferi me numrin e telefonit 897 në fundi dashur. Eri ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Të rikujtoj që në datë 17 shtator është dhe Koka e Kolës në të gjithë rrjetin Cineplex, një film në cilin luaj unë, një film shqiptar, komedi e zez,
0: të mirë pres, 09:09:09.
1: Wow.
0: Kaç?
1: Wow. Yje turrështuan.

0: Pra herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Sando Safina ka kërkuar Klodi si çdo mëngjes, dhe ndërkohë kemi
1: Po Sasha, po pse qesh më Sasha, fare po tani unë se kuptoj.
0: Mira për të shkuar.
1: Ajo thotë kemi lajme të mira ti tani.
0: Ne kemi ato dejo,
1: spinoshi, po si është fytyra, sa po flitet për në tonë.
0: Normal, sepse vjen fundjava, njëu do të trajtoj diçka, të bëj një lutronik lazer për shkakun pa dhimbje. Pazë, pa dhimbje, pa që në seancën e parë mund të bëni, mund të shikoni rezultatet. E në të dhe hospital për një rinoseptoplastik për shkakun me doktor Julian Dervishën që ka mbi 15 vite eksperiencë tek rruga e Dibrës, ngjitur me fakultetin e mjekësisë. I falenderojmë që mundson programin ton.
2: Faleminderit, faleminderit.
1: Ndërkohë jemi gati kur ju mendoni që ne nuk kishim më kuice, jemi gati për një betë sepse Sashenka ka patur pen të art këto ditë dhe është frymzuar, kështu që

0: Fillon me D, mbaron me I. Në jetë çdo kush ka vetëm një. Sa herë që ajo afron, dikush kujtohet dhe na telefonon.
1: D I.
0: Po.
2: Dëshki.
0: Ja. Fillon me D, mbaron me I. Në jetë çdo kush ka vetëm një. Sa herë që ajo afron, dikush kujtohet dhe na telefonon.
2: 0, 6, 10, 9, 7, 10, 2, 2, 2.

0: Qa të thotë të
1: motra jo? Nuk baron me i, baron me a, ju kërkoj ndjes.
2: Jo, sa shë kërkoj
1: ndjes në tamam, sa shë. Fillon me dë, baron me a.
2: Ashtu,
1: a? Po, e kanë gjetur, si janë shumë të zgjuar edhe e kapin ajër kuicin ton të.
2: Atëherë kemi një fitues, cili këtë fitues duhet ta lajmë me dhuratë, se normalisht ka gjetur diçka që nuk i shkonte sensit logjik.
1: Duhet të tregojë shumë bujar.
2: Nuk ishte dash art,
1: sot se hapet tensin, hapet tensin.
2: Ama se dari zanore,
3: zanore.
2: Po. Atëherë fituesi është Maklendi dhe fjala është gati. Hamoraltin.
4: Ditlindja.
1: Bravo.
2: Ose si do thosh te Sasha, ditlindi.
1: Ditlindi.
2: Kur e ke ditlindjen ti, Sasha?
1: Unë linda ti lindi. Po, unë kam ditlindjen në Mars, në Marsin e largët.
2: Në Marsin e largët.
1: Po, ti aty kur e ke ditlindjen
3: në dhjetorin e largët.
2: Mua s'mbëlqen fare ditlindi ime.
1: Se ne ne kemi të largët.
2: Se po plakem shumë edhe çdo ditlindi ndihem gjithmonë më i plakur.
1: Nuk i lindi ti?
2: Jo, atëherë i dashur me klient ke fituar 2 bileta për
1: jepe.
2: 2 bileta për Cineplex, të gjithashtu kupon nga Euro 1 plus moshëri për të bler lloj aksesorësh për familjen.
1: Edhe do të bëjmë një masazh.
2: Çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM.

0: on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. Hands off, jealous lover,
1: please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra të të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTech dhe JetBank. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTech Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: Ora 9:31 minuta.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stilë.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
10: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
9: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
11: How do you know?
12: I know. The eyes, chico. They never lie.
9: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
13: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
9: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
14: U rikthyet
15: trafiku.
9: Kredia.
15: Emailet.
9: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
15: Po ti çfarë bëre për pushime?
9: Ah, unë u shlodha.
15: Dukesh e lodhur.
9: Ose sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
15: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
9: 3 orë.
15: Çdo ditë.
9: Me shumë fjalë.
15: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
9: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
6: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
11: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
16: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
17: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit të gjithëve, dhe sigurisht Sasha foli në fillim që do bien temperaturat, por nuk bien vetëm temperaturat. Bien edhe çmimet e gozës elektronikës. Deri me datë 30 shtator mund të gjeni televizor Samsung 55 polç 41.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek. Fal fare. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek, të gjitha në gozës elektronikës deri me datë 30 shtator. Flasim pak për ChatGPT-n.
6: Po flasim, si mos flasim.
5: ChatGPT-ja po na ndihmon shumë.
6: Në fakt, sa ti flet vet, po hajt po flasim edhe ne për të.
5: Fjalët që po trajtojnë tekstet të shkruara nga AI, në fakt po futen edhe në fjalorin njerëzor. Tani, tashmë ne flasim si ChatGPT-ja, nuk flet më ai si ne, po ne si ai.
7: Do bëjmë një, do vi një pikë që do bëjmë një,
5: kështu që. U zbulua, analizua në fakt si është një tekst i shkruar nga ChatGPT-ja, në fakt faktikisht shihet shpesh ajo vija e gjatë, ajo Oxford, presja Oxford që është pak më e gjatë se viza normale. Ndërtimeve të tipit nuk është X por Y, janë disa nga karakteristikat që thot, dhe ekipi studiuesit që bëri këtë analizë tregoi se 730.000 orë bisedash me mbi 820.000 episod podcastësh dhe gjeti 20 fjalë të përdorura nga ChatGPT-ja që ishin shtuar ndjeshëm në të folurën spontane të njerëzve. Okay. Do të thonë, nëse chati thot po Genti, e vërtet është.
8: Po. Është bërë pak. Dhe njerëzit kanë filluar
5: të flasin si chati tani, e kupton? Dhe një gjë paradokse thot, ndërsa njerëzit po marrin disa shprehje nga AI, vetë modelet po trajtohen me tekste gjithnjë më të reja të shkruara nga njerëzit. Kjo krijon dhe ndikim të ndryshëm tani në ajo që në të dyja drejtimet. Pra, ne ndikojmë në ata, ata ndikojnë nga ne, edhe kështu që
6: fjalori në fakt ishte një studiues i cili fliste në lidhje me neandertalët, sepse neandertalët u zhdukën dhe pse mori predispozit apo pse Homo sapiens ishte qenia më e cila mbietoi. Ai diskutonte në lidhje me çështjen e përshtatshmërisë. Ai thoshte, pra, erdhi një pikë ku neandertalët shumë gjëra nuk kishin më nevojë ti bënin. Sepse shumë gjëra ja bënin dhe këta të tjerë të Homo sapiens. Ndërkohë
5: i gjenin gati.
6: Ndërkohë këta Homo sapiens, shoku, si thua, nuk është se ishin më të fortë, por thjesht arritën të përshtateshin më mirë me kushtet e botës. Dhe ndërkohë kjo bëri një lloj zëvendësimi. Pra u zhdukon këta, u asimiluan, u përthithën nga raca, disa sepse normalisht kemi sot edhe ai ditë shenja të përzierjes së dy racave, por mbi zotruese mbeti raca Homo sapiens. E njëjta gjë thoshte, ky mund të ndodh me inteligjencën artificiale, do vi një pikë
8: e cila përshtatet
6: njeriu, po inteligjenca po e po.
5: Po pra.
6: Njeriu nuk do duhet më të përdor trurin, të përdor gjymtyrën, të përse di ka gjitha gati, do ja bëj robotu, do ja bëj. Dhe vazhdimisht zhdukemi dhe do mbetet kjo raca e mirë e robotëve të cilët
5: do ngelin planetet vetëm robotët, po kush do t'i furnizojë me energji elektrike këta?
6: Do të zgjidhë
5: me shumë zgjasje.
8: Bëjmë vetë pizza.
6: Për toju.
5: Nga dielli.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: që ishte dhe për sot me Pinkur me pak followers. Okay, s'ka problem, ka fansa dhe saj që do vazhdojnë, mirë. Atëherë ne ju falenderojmë shumë në The Hospital, GoTech Electronics dhe Jet Bank dhe të gjithë ju që keni nisur preferencat tuaja dhe keni marrë pjesë në përkuicet tona të vështira. Do të dëgjojmë të hënën në mëngjes, vazhdoni qendrojnë në Club FM, vjen Orgesa Zemi me Music Box.
1: Pas do të kemi Keli me Gretën makinën me dy timon.
2: Ne mbylelsa me zërin në sajtë ëmbël në mix.
0: Nëse keni tri klubin apo jo?
1: Mos harroni tri klubin 9-12.
0: Mos harroni të kaloni një fundjavë super të bukur dhe mbi gjitha.
1: Arsyeja mos arsyeja si bëhet arsyestime, më do të psonaj shumë arsyeja, sa arsyeja që vetëm klubi i mëngjesit.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Energy Day Hospital, GoTech dhe JetBank.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Unë dua të bëjmë doktoresh.
4: Unë dua të bëjmë artiste.
5: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
6: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Inexcess.

0: But tonight,
1: the moves are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us Suicide Blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful girl.
3: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
0: Ora 10.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka përkujtuar 25 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit, duke nderuar viktimat dhe heronjë që u përballën me tragjedi në New York, Pennsylvania dhe Virginia. Ambasada e SBA-s shpreh se kjo ditë mbeti një moment për kujtuar jetat e humbura dhe forcën e shoqërisë amerikane përballë një prej sulmeve më tragjike në historinë e vendit. 20 banorë të Patos Marinzës janë ngujuar në zyrat e kompanisë Bankers Petroleum, ku kanë qëndruar gjatë gjithnatës. Banorët kërkojnë zgjidhje përfundimtare për problemin e qirave të tokave, duke kërkuar që kompania të marrë një vendim për situatën e krijuar. Ata kanë deklaruar se do të qëndrojnë në ambientet e Bankers deri në momentin që kompania të marrë vendimin për t'i takuar me një përfaqësues. Do të vijojë edhe sot dita 104 në Tiranë në kuadër të protestave të një pasnjëshme të qytetarëve kundra qeverisë. Mbrëmjen e djeshme, protestuesit janë mbledhur dhe kanë vijuar marshimin në bulevardet e Tiranës, ndërsa gjatë tubimit janë dëgjuar thirrje kundra qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Mesazhet e protestuesve kanë qenë të fokusuara te kërkesat për ndryshimin politik dhe largimin e qeverisë. Kuvendi i Kosovës do të vijojë sot punimet e seancës konstituive të legjislaturës së 11 me synimin për të përmbyllur procesin e konstituimit të institucionit ligjbënës. Seanca do të nisë në orën 11, ndërsa pika e vetme e rendit të ditës është zgjedhja e 5 nënkryetarëve të kuvendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesit të gjithve, kudo ku dëgjoni radion kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi, jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ne jemi në këtë të premte që vijon të jetë e nxehtë, me shpresën që shumë shpejt do të kemi pak freski edhe ndrim të kohës, sepse shiu do na bënte shumë punë në këto momente. Vjen këngëtarja, këngëtori italian Elisa me Labyrinth, për të cilën pas pak Top 5 Australi.

Kemi rikthyer kantautorin italian Elisa, që në fakt ka prodhuar shumë muzikë ndërkombëtare. Do sillim tani në Top 5 Australi klasifikimin e të premteve. Në vendin e 5 Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi,
2: kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Jemi bashkë në Music Box duke dëgjuar si çdo ditë programin, por si çdo të premte jemi në Top 5 Auseli. Në vendin e 4 dëgjojmë Alex Warren me Ordinary.

Jemi bashkë në program, dëgjuam Alex Warren dhe Ordinary, për cilë tani në top 5 Australi, në vëndin e tret Olivia Rodrigo me Stupid Song.

Jemi bashkë në Music Box me Top 5 Australi. Kjo që dëgjuam ishte Olivia Rodrigo me Stupid Song. Ne do të vim tani me vendin e dytë, është bashkëpunimi i Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

me Rain Me In, por do të cilim tani vendin e partë të kësa jave në Top 5 Australi. Një nga këngët më të dëgjuara është Amerikania nga Texas, Ella Langley që vjen me vendin e partë, Choosing Texas.

0: 10:32 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Koleksioni më i madh në botë i etiketave të shisheve të birrës u certifikuar në 4 shkurt 2017 dhe i përket koleksionistit italian Maurizio Corti nga qyteti Bergamos. Ai arriti të mbledh 128456 etiketa të ndryshme të shisheve të birrës nga 192 shtete të ndryshme të botës gjatë një periudhe prej mbi 30 vitesh pasioni. Etiketa më e vjetër në këtë koleksion daton në 1865, dhe vjen nga një fabrikë vjetër birre në Bavari të Gjermanisë, që sot nuk ekziston më.
3: Club FM Guinness.
2: Gjuha njerëzore më e gjatë në botë i përket amerikanit Nick Storbrell, nga qyteti Monterey në Kaliforni, dhe u mat zyrtarisht në 26 nëntorin e 2021-shit. Gjatësia e gjuhës së tij nga maja deri tek buzët e mbyllura arrin në shifrën 10.1 cm. Stoeberl përdor talentin e tij unik për të krijuar piktura moderne duke e lyer gjuhën me boja akrilike dhe duke e fshirë në kanavac. Megjithse ky fenomen anatomik i krijon nganjëherë vështirësi të vogla në shqiptimin e qartë të disa fjalëve të shpejta, ai është bërë një yll i vërtet në rrjetet sociale.
3: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re,
4: direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në përstacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi rikthyer në Music Box për të folur për festën e miqësisë që organizohet nga Birra Shqiptare Elbar, e cila është fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare, pikërisht për cilësinë, dhe vazhdon rrugëtimin në qytetin e Shkodrës nga data 10 deri në 13 shtator në rrugën Kolit Romeno për 4 netë me muzikë fantastike nga artistë të ndryshëm dhe plot atmosferë në shoqërinë e Birrës Elbar. Edhe këtë herë Birra Elbar do të bëjë bashkë të gjithë artistët më të dashur për publikun, si të do të ofrojë surpriza dhe argëtim për çdo natë të saj të qëndrimit në Shkodër, duke gjallëruar kështu mbrëmjet e festës. Artistët do të performojnë përgjatë 4 netëve janë Frederik Ndoci, Bujar Qamili, Rezarta Smaja, Erik Loshi, Artan Kola, Lorenza Srama, Gerta Mahmuta, Irea Nuhu, Fiorella, Bruno Sata, Petro Feiza dhe Xhuli Pietraj. Çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjellë përveç se muzikës fantastike, surpriza dhe mbi gjitha shijen e birrës më të mirë shqiptare, një fest që bashkon miq, qytete dhe zemra.

Rikthehemi në Music Box në programin tonë të përditshëm me një falënderim për Eno Alba Beyond Package-in që mundson këtë program. Sot është edhe 11 shtator, do të kujtojmë 11 shtatorin e sulmeve në Amerikë me këngë të cilat kanë qenë sfond i atyre kohërave të vështira për amerikanët, këngë të cilat janë kompozuar në atë kohë ose që janë risjell në vëmendje. Për të cilë tani Paul McCartney që ishte në New York vetëm pak javë pas sulmeve dhe përjetoi nga afër atmosferën e qytetit. Ai shkroi këtë këngë si një këngë për lirinë dhe rezistencën ndaj terrorit. McCartney e performoi në koncertin madhështor Concert for New York City në tetorin e 2001 në Madison Square Garden. Koncertin mblodhi muzikant të mëdhenj dhe fonde patjetër për familjet e viktimave dhe punonjësit e emergjencave. Paul McCartney ishte një nga figurat kryesore të kësaj mbrëmje, ishte kënga një mesazh shumë i drejtpërdrejt. Njerëzit mund të sulmohen, mund të humbin të dashurit e tyre, por liria nuk duhet të braktiset nga frika. Freedom nuk pati suksesin komercial të disa këngëve të tjera të McCartney, por rëndësia e saj historike është shumë e madhe se pozicionin në klasifikime. Vjen Paul McCartney me Freedom.

0: Dëgjon, është zilja që na tërret përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në program me Cardigans dhe My Favorite Game. Është ora 10:51 minuta për të kujtuar 11 shtatorin me këngë të cilat kanë qenë sfondi asaj kohe dhe mbahen mend pikërisht prej atij viti që është 2001. Kënga që do të dëgjojmë tani është padiskutim hiti më i madh i këtij viti dhe u bë një prej hiteve më të mëdha të fillimit të dekadës. Nuk ka lidhje në fakt me 11 shtatorin në përmbajtje, por koha e publikimit e vendosi këngën në qendër të një prej periudhave më dramatike të historisë moderne amerikane. Ajo bën një nga këngët më të suksesshme në Billboardin amerikan, ndërkohë grupi Nickelback u shndërrua në një nga grupet më të mëdha të rockut komercial. Është interesante kontrasti, ndërsa lajmet ishin të mbushura me terrorizëm, luftë dhe politik, radio vazhdonte të luante këngë personale për marrëdhënie, dhimbje dhe ndarje. Kjo është How You Remind Me nga Nickelback.

Një hit që pa diskutim do të lidhet shumë me vitin 2001 dhe ne do të mbyllim pjesën e parë të programit Music Box me një artist të ri dhe shumë të talentuar e ka çuar muzikën country në një tjetër nivel për të bërë një miksim dhe fuzion mes country tradicional për të shtuar elemente pop por edhe elektronik. Një super hit ky i Shabuzi vjen në Music Box A Bar Song. Ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Μασικό Pack Fatin εκουρθήμευε.
1: Πόσο... Πόσο...
0: Σφέρποσε.
1: Per momentin, gjum të thell.
0: Oh, këtë e dia dhe vet.
1: Prit, prit, pošo që lëviz diçka.
0: Ku?
1: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një pun.
0: E sa pun?
1: 4% interes fix, për 12 muaj, në lek ose euro.
0: Aha, po ndo një gjë më të fort?
1: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose gjdo muaj si rog.
0: E nëse dua të mbyll?
1: E mbyll, pa penalitet.
0: Ore, ky qen ka fati vërtet.
1: Jo, moj, është depozita e JetBank.
0: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: U rikthyet trafiku.
3: Kredia.
2: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti, çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u shlodha.
2: Duke qenë lodhur.
3: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
2: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
6: Ora 11:01.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM ju njohë me lajmet e orës 11. Besfort Lamallari ka dhënë dorëheqje nga detyra e ministrit të brendshëm. Pas dorëheqjes së Lamallarit në krye të ministrisë së brendshme, është emëruar Ervin Demo. Dorëheqja e Lamallarit vjen një kohë pas dorëheqjes së ministres së shëndetësisë, Evi Sala, posën të cilën u emërua Klodiana Spahiu. Kuvendi i Kosovës do dëgjoj sot punimet e seancës konstituive të legjislaturës së 11, me synimin për të përmbyllur procesin e konstituimit të institucionit ligjvënës. Seanca do të nisë në orën 11, ndërsa pika e vetme e rendit të ditës është zgjedhja e 5 kryetarëve të kuvendit. Për këto poste tashmë janë propozuar kandidatët nga subjektet politike dhe komunitetet jo shumicë. Disa përgjime që implikojnë shoqërinë shtetërore Kajo në plane për trafik armësh janë bërë publike nga Arbena Metaj. Në përgjime dëgjohet Ron Jefet, një amerikano-izraelit, i cili parashtron planet për tranzit armësh që do të prodhohen në Sudan apo Nigeri, ambalazhohen në Shqipëri e me destinacion Ukrainën. Ndërkohë mbrëm administratori Kajo, Ardi Veliu, në një intervistë për Opinion, ka mohuar çdo pretendim. Rreth 20 banorë të fshatit Patos Marinz janë gujuar në zyrat e kompanisë Bankers Petroleum, ku kanë qëndruar gjatë gjithë natës. Banorët kërkojnë zgjidhje përfundimtare për problemin e qirave të tokave, duke kërkuar që kompania të marrë një vendim për situatën e krijuar. Ata kanë deklaruar se do të qëndrojnë në ambientet e Bankers deri në momentin që kompania të marrë një vendim për t'i takuar me një përfaqësues. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: O, palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në pjesën e dytë programe Music Box me Captain Hollywood The Only With You. Ky program unsohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe ne qëndrojmë sërish në këtë pjesë të dytë programit për të kujtuar 11 shtatorin me muzik. Nëse këngë të tjera janë lidhur ngushtësisht me këtë kohë në mënyrë direkte ose indirekte për momentin e tronditjes, kjo që vjen tani tregon përpjekjen për të ngritur përsëri. Bruce Springsteen u frymëzua veçanërisht nga historitë e zjarfikësve dhe punojësve të emergjencës që u ngjitën në kullat binjake, ndërsa njerëzit e tjerë po përpiqeshin që të largoheshin. Personazhi i këngës së Springsteen është një zjarfikës që ngjitet në një ndërtesë të mbushur me tym dhe nuk e di nëse do të dalë gjallë prej aty. Springsteen nuk donte të bënte vetëm një këngëzie. Titulli The Rising, pra ngritja, është metaforë një shoqërie që përpiqet të ngrihet pas kësaj katastrofe. Gjithashtu albumi me njëtin titull, publikuar në 2002, ishte një portret muzikor i Amerikës pas 11 shtatorit. Këngët trajtojnë humbjen, frikën, besimin, kujtimin dhe nevojën për të vazhduar jetën përpara. Albumi The Rising fitoi disa çmime Grammy për Best Rock Song, gjithashtu për këngën. Një detaj bukur se Bono i U2 e përmendi Bruce Springsteen në ceremoninë e Grammy-t dhe kënga u bë një prej simboleve muzikore të kësaj periudhe. E dëgjojmë në Music Box Bruce Springsteen me The Rising.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

bashkë me Earth, Wind and Fire në Fantasy, është ora 11:19. Jemi bashkë në program sot me një, po themi tematik pak që lidhet me 11 shtatorin në mënyrë indirekte ose jo, këngët të cilat u dëgjuan në atë kohë. Kjo është histori interesante sepse Enya nuk e shkroi këngën për 11 shtatorin, por kënga u publikua në vitin 2000 si pjesë e albumit A Day Without Rain. Në fillim një këngë atmosferike Enyas, shumë larg një këngë politike, le të themi ose historike, por pas 11 shtatorit, televizionet amerikane filluan ta përdorin në montazhe me pamje të qytetit të New Yorkut, viktimave, familjeve që kërkonin të afërmit e tyre. Melodia e qetë dhe zëri pothuajse angjëllori Enyas i përshtateshin jashtëzakonisht mirë këtyre pamjeve. Dhe rezultati është që Only Time u rikthye në klasifikime pothuajse një vit pasi ishte publikuar. U bë aq e lidhur me tragjedinë sa shumë njerëz më vonë menduan se ishte shkruar posaçërisht për 11 shtatorin. Në fakt historia tregon diçka shumë interesante për muzikën. Një këngë mund të ndryshojë kuptim pa ndryshuar asnjë fjalë. Vjen Enya me Only Time.

Një këngë fantastike kjo e Enyas, Only Time, që u lidh ngushtësisht me ngjarjet e 11 shtatorit, se do të vazhdojmë me këtë narrativ këngësh dhe kohësh. Në fakt, kjo është një histori fantastike, sepse kënga që ne do të dëgjojmë ishte 30 vjet e vjetër kur ndodhi 11 shtatori. Kënga e vitit 1971. Marvin Gaye e ka publikuar në një kohë kur Amerika përjetonte luftën e Vietnamit, protesta dhe konfliktet më dha shoqërore. Kënga nuk pyet në fakt se kush fitoi apo kush duhet të hakmerret, por pyet thjesht çfarë po ndodh me ne. Pas 11 shtatorit, ky mesazh mori një kuptim pa diskutim tjetër. Në fund vitit 2001, një grup i madh artistësh me emër ndërkombëtar u bashkua për

se pa mundur që mos të kemi një këngë italiane dhe unë mos të them diçka më shumë për këtë këngë, dhe të preferuarat e mia, një nga duetet më të famshme të muzikës italiane, ndërkohë kënga nuk është shkruar as nga Mina, as nga Celentano, por nga Gianni Donzelli dhe Vincenzo Leonporo, nën prodhimin e djalit të Minës, Massimiliano Panni. Është një këngë e cila Mina në fakt e ka pëlqyer më njëherë me dëgjimin e parë. Celentano u bind vetëm pasi dëgjoi një provë dhe një aranjim të plot. Fillimisht nuk ishte menduar që Acqua e Salet ishte kënga kryesore e këtij albumi, por përfundoi pikërisht si një prej këngëve që e identifikuan projektin edhe bashkëpunimin e tyre. Një këngë që rrjedhimisht u bë hit i jashtëzakonshëm. Ne dëgjojmë tani në radio Acqua e Sale, Adriano Celentano dhe Mina.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi me zërin e ëmbël të Daido dhe hitin e saj Thank You, një falënderim shumë i veçantë për Eno Alba që mundson këtë program dhe do të qëndrojmë me narrativën e këngëve që na kujtojnë sulmet e 11 shtatorit. Në fakt kjo është një nga baladat që u lidh shumë me fillimin e viteve 2000. Wherever You Will Go ishte shkruar për lidhjen, ndarjen apo dhe frikën nga humbja një personi të dashur, por ajo u publikua pikërisht në vitin 2001, në periudhë ku miliona njerëz po përballeshin me humbje reale. Kjo bëri që vargjet e këngës të merrin një kuptim shumë më të rëndësishëm edhe më të rëndë. Kënga u bë hit i madh në Amerikë, në vende të tjera dhe për shumë dëgjues u shndërrua në një këngë për mungesën dhe kujtimin e dikujt që nuk është më. Vin The Calling me Wherever You Will Go.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Kravis dhe Low kemi mbritur në fund të programit Music Box me një përshëndetje të veçantë që shkon për Eno Alba që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare, por edhe pjesë e këtyre momenteve që ndajmë çdo ditë me ju. Për ta mbyllur të gjithë narrativën që përzgjodha sot për ju për të kujtuar sulmet e 11 shtatorit dhe çfarë ndodhi në ato ditë më pas me muzikën edhe me sfondin muzikor, Angel që do vi tani, kënga e fundit nuk është këngë në fakt për 11 shtatorin, por pas tragjedis u përdor shumë në materialet përkujtimore dhe televizive. Sarah McLean e kishte shkruar këngën pas vdekjes së një muzikanti nga bidoza e heroinës, pra origjina ishte krejtësisht tjetër, por teksti përmban një ide universale. Dikush është i lodhur nga dhimbja dhe kërkon një vend ku të ndihet i sigurt. Pas 11 shtatorit to fjalë morën një kuptim tjetër për familjet që kishin humbur njerëzit e tyre dhe kjo këngë u përdor në koncerte, në materiale në televizion edhe në mënyra të përkujtimit të tyre. Një shembull i mirë i këngëve që nuk kanë një histori specifike, por bëjnë pjesë e historisë së njerëzve. E mbyllim me Angel dhe me mua Rugesa Zaimi do të dëgjohemi. Bye bye.

0: Inside Blonde. You wanna make us
1: inside blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 12:01 minutë.
2: On Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, ju njohim me lajmet e orës 12. Dita ka nisur me ndryshime në qeveri. Besfort Lamallari ka dhënë dorëheqjen nga posti ministrit të brendshëm. Në vend të tij është emëruar Ervin Demo. Lamallari mbante këtë post që prej muajit mars 2026, ndërsa më parë ishte ministër drejtësie. Ndërkohë Demo deri më tani ka qenë ministër i shtetit për pushtetin vendor. Kryeministri po ashtu ka zbuluar postin e ri që do të mbaj Besfort Lamallari pas dorëheqjes nga drejtimi i Ministrisë së Brendshme. Rama tha se Lamallari do të kalojë në kryeministri, ku do të jetë pjesë e ekipit të tij. Kryeministri bëri të ditur gjithashtu se Ervin Demo do të marrë përsipër çështjet e brendshme, ku do të integrohen dhe çështjet vendore. Ministra e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Eriona Ismaili, ka reaguar ndaj akuzave të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ametaj për përfshirje të qeverisë në trafik armësh përmes kompanisë Kajo. Ismaili i cilsoi deklarata si të ardhura nga një person i arratisur nga drejtësia dhe tha se ai duhet përballet me drejtësinë shqiptare. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka kujtuar 25 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit, duke nderuar viktimat dhe heronjt e asaj dite. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ambasada shprehet dhe kujton jetët e humbura e njerëzit që u shfaqën si heronj në New York, Pennsylvania dhe Virginia. Sulmi i 11 shtatorit 2001 u koordinua nga grupi ekstremist Al-Qaeda kundër SBA-ve, duke shkaktuar vdekjen e 2977 personave dhe duke ndryshuar përgjithmonë historinë moderne botërore. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nejsme.
1: Më pyeti Cunin Brëm.
2: O, ba, pse motra quhet Saranda?
1: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
2: A, faleminderit, ba.
1: Ska gjë ka

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bër botox, un qerpik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtua njëra asaj. Çfarë ke bër? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: Sasha, kthej këtë kafe në baje gati.
1: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë do letra tarot.
0: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
1: Ja, ja çojm prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për ton.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
4: Dëgjoj pak reggaeton.
5: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë

0: 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
1: Ora 12:31 minuta.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pran jush gjatë gjithë verës.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
7: Club FM shkon në Hollywood. Aktori Bradley Cooper dhe modelja Gigi Hadid kanë nxitur spekulime se mund të jenë martuar në fshehtësi pasi u fotografuan në Paris duke mbajtur unazat të njëjta në gishtin e dorës së majtë. Fotografitë e publikuara nga Page Six tregojnë aktorin 51 vjeçar dhe modelen 31 vjeçare gjatë një shëtitje në kryeqytetin francez, ndërsa të dy mbanin unaza të holla identike. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka komentuar zërat për martesë. Çifti është një lidhje që prej tetorit të 2023-shit dhe ka zgjedhur ta mbajë jetën private larg vëmendjes së publikut, duke u shfaqur rrallë së bashku në ngjarje. Në një intervistë për Vogue në 2025-ën, Gigi e përshkroi marrëdhënien e tyre si shumë romantike dhe të lumtur.
8: Club goes to Hollywood.
7: Këngëtare amerikane Ariana Grande do të bëjë një pushim nga paraqitjet publike pasi të përfundoi turneun Eternal Sunshine. Për këtë arsye, ajo nuk do të jetë më pjesë e shfaqjes muzikore Sunday in the Park with George, planifikuar të vihet në skenë në Londër në 2027-ën, shkruan BBC. Përfaqësuesi i artistes ka thënë për revistën People se Grande do të rriqet për një periudhë nga vëmendja publike pasi ekspozimi i vazhdueshëm ka sjellë kritika dhe gjykim të pandërprerë nga publiku. Ajo mezi pret të përfundojë turneun në mënyrën më të mirë, të shëndetshme dhe lumtur dhe më pas të marrë një pushim të merituar dhe paraqitjet publike, të cilat kanë sjellë gjykime dhe vëmendje të vazhdueshme ndaj saj, ka thënë përfaqësuesi i këngëtares.
8: Club goes to Hollywood.
7: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
8: Club goes to Hollywood.

0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë. Elsi.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: Shtëpia Jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, ju njohim me lajmet e orës 13. Ministra e Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj thotë se do të ketë fond kombëtar për strehimin. Pas mbledhjes së qeverisë, Ibrahimaj u shpreh se do të ndërtohen 7000 apartamente për shtresat në nevojë dhe familjet e reja. Ministria shtoi se do të ketë subvencionim qeraje për 3000 apartamente. Besfort Ilham Allari ka dhënë dorëheqjen si ministër i brendshëm në vend të tij. Kryeministri Edi Rama ka emëruar Ervin Demon, i cili drejtonte Ministrinë e Shtetit për Pushtetin Vendor. Ilham Allari do të kalojë në kryeministri, ndërsa Demon do të mbulojë tashmë dhe çështjet e brendshme dhe ato të Pushtetit Vendor. Ministrja e Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Ariona Ismaili ka mohuar akuzat e ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj për përfshirjen e qeverisë në trafik armësh përmes kompanisë Kajo. Ajo tha se Ahmetaj, si person arrati, duhet përballet me drejtësinë. Për prodhimin apo paketimin e armëve në Shqipëri, ministrja nuk dha përgjigje konkrete, ndërsa e cilsoi Kajon si një projekt për të cilin qeveria krenohet. Ndahet nga jeta në moshën 78 vjeçare Emma Bonino, një nga figurat më të shjuara dhe më luftarake të politikës italiane dhe europiane. Gjatë gjithjetës së saj, ajo u shqua për angazhimin e palodhur në mbrojtjen e të drejtave të grave, lirive civile dhe çështjeve kryesore ndërkombëtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
6: po sikur qumshti soja të jetë qumshti rregullt, dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht.
7: Çfarë ti thoja?

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Me ty e kamoj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.

Dëgjoja mbrëmë në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. U mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtonte.

Përfundimisht Shqipëria, Adheu i Unidashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbarë botërore formsohen tek ne. Ktu edhe shtatorët duket sikur janë gati për debat televiziv.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani

0: Club Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
2: Koleksioni më i madh në botë i etiketave të shishëve të birrës u certifikua në 4 shkurt 2017 dhe i përket

0: koleksionistit italian Maurizio Corting nga qyteti Bergamos. Ai arriti të mbledh 128.456 etiketa të ndryshme të shisheve të birrës nga 192 shtete të ndryshme të botës gjatë një periudhe prej mbi 30 vitesh pasioni. Etiketa më e vjetër në këtë koleksion daton në 1865, dhe vjen nga një fabrikë vjetër bire në Bavari të Gjermanisë që sot nuk ekziston më.
1: Club FM Guinness.
0: Gjuha njerëzore më e gjatë në botë i përket amerikanit Nick Storbrell, nga qyteti Monterey në Kaliforni, dhe u mat zyrtarisht në 26 nëntorin e 2021. Gjatësia e gjuhës së tij nga maja deri tek buzët e mbyllura arrin në shifrën 10.1 cm. Storbrell përdor talentin e tij unik për të krijuar piktura moderne duke e lyer gjuhën me boja akrilike dhe duke e fshirë në kanavac. Megjithse ky fenomen anatomik i krijon nganjëherë vështirësi të vogla në shqiptimin e qartë të disa fjalëve të shpejta, ai është bërë një yll i vërtet në rrjetet sociale.
1: Club FM Guinness.
0: Sa bunjohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Borbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Borbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Borbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Let's go.

0: Bass persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kënga që dëgjove të kujtoj ishin Mos Sumerakos. Edhe ai ka radio.

Dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: U rikthyen
2: trafiku.
3: Kredia.
1: Emailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
1: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
6: Ora 14:02 minuta.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM ju njohim me lajmet e orës 14. Banorët e Patos Marinzës vijojnë protesta duke kërkuar zbatimin e kontratave të qiras së tokës me Companin Bankers deri në vitin 2029. Ata kërkojnë që pas vitit 2029, pagesa e qiras të rritet në 6 milion lek për dynym. Në të kundërt, paralajmërohet për shkallëzimin e protestës. Ministra e Ekonomisë dhe Financave, Delina Ibrahimaj, thotë se do të ketë një fond kombëtar për strehimin. Pas mbledhjes së qeverisë, Ibrahimaj u shpreh se do të ndërtohen 7000 apartamente për shtresat në nevojë dhe familje të reja. Gjithashtu, ministra shtoi se do të ketë subvencionim qiraje dhe për 3000 apartamente. Është ndërprerë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës pasi PDK-ja braktisi sallën. Shkaku bë mosvotimi nga vetëvendosja i Vlora Çetakut si nënkryetar e Kuvendit. Seanca pritet të vijojë në orën 14. Ka ndëruar jetë në moshën 78 vjeçare Emma Bonino, një prej figurave më të njohura të politikës italiane. Bonino ishte një zë i fortë për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe kauzave ndërkombëtare. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Inexcess. We could live.

Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Ja ja plas.
5: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
4: E kush është geni? I tha burri.

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Snap po përgatitet të prezantojë syze të saj inteligjente për publikun e gjerë dhe organizon një event për të shpjeguar gjithçka që duhet të dini rreth modelit Specs. Eventi do të mbahet në Los Angeles në 16 shtator dhe do të transmetohet drejt për drejt. Do të përfshijë një vështrim të parë të thelluar mbi syzet Specs dhe Snap thot se CEO Evan Spiegel do të demonstrojë se si ato sjellin ndihmë nga AI, mjet e punë, argëtim dhe përvoja të përbashkëta në botën rrethnesh, duke i ndihmuar njerëzit të krijojnë, të lidhen, të mësojnë dhe të kryejnë detyra ndërsa qëndrojnë të pranishëm në moment. Syzet ka një kosto prej $2,195 dhe Snap hapi porositë paraprake për Specs muajin e shkuar me dërgesat në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë që pritet të nisë këtë vjeshtë. Snap thot se bateria do të zgjas deri në 4 orë.
5: High Tech Time.
7: BMW synon të ruajë dominimin në tregun e makinave luksoze duke zgjeruar më tej gamën e saj me modele të reja me benzinë, naftë, hibride dhe elektrike. Kompania gjermane planifikon të prezantojë shumë modele të reja në 2027-ën, përfshirë gjeneratën e re të serisë 3, iX4, M3 elektrik dhe X7, dhe versione të reja të serisë 5 dhe X5. BMW do të vazhdojë strategjitë e saj për të ofruar lloje të ndryshme motorësh, ndërsa po përshpejton zhvillimin e modeleve të reja për të përshtatur konkurrencës në rritje, veçanërisht nga prodhuesit elektrik. Disa modele si Z4 dhe seria 8 pritet të largohen nga gama, ndërsa marka po përqendrohet tek SUV dhe automjetet elektrike të gjeneratës së re.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u,

Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka?

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: E si është jeta? Dikur këtë veturë mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do ushta, do një ditë edhe mu.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
4: Vaj këtu në Fale, kanë një super godinë lir. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
6: Unë dua të bëm doktoresh.
7: Unë dua të bëm artiste.
8: Kurse unë dua të bëm pilot.
9: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
10: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
11: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dy shek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
13: Ora 15.
14: And now, the news on Club FM.
15: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Besford Damallari largohet nga detyra e ministrit të brendshëm. Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar se do t'i bashkohet ekipit të tij në rolin e këshilltarit. Në krye të ministrisë së brendshme emërohet Ervin Demo, i cili deri tani mbante detyrën e ministrit të shtetit për pushtetin vendor. Rama bëri të ditur se çështjet e pushtetit vendor do të integrohen tashmë në strukturën e ministrisë së brendshme. SPA ka nisur verifikimet pas kallëzimit të kryetarëve të gjykatave ndaj ministrit të financave Petrit Malaj dhe 16 drejtuesve të Thesarit, lidhur me bllokimin e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve për muajin gusht. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar SPAK-u të drejtohet sërish kuvendit për autorizimin e arrestimit të Belinda Ballukut, pasi pretendon se rëndimi i akuzave ndaj saj duhet të shoqërohet edhe me një masë më të rëndë sigurie. Banorët e Patos Marinsës vijojnë protestën ndaj kompanisë Bankers Petroleum, duke kërkuar zgjidhje për pagesën e qira së tokave pasi kundërshtojnë përgjysmimin e saj. 7.000 apartamente do të vijnë në dispozicion nga qeveria në kuadër të programit kombëtar të strehimit. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj sqaroi se synohet mbështetja e shtresave në nevojë, profesionistëve të rinj dhe familjeve të reja. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, mediave i është drejtuar edhe ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karekaçi, i cili njoftoi financimin me 110 milion euro të tre projekteve: vijimi i punimeve për 14 konvikte studentore, rehabilitimi i ecit të vau të Dejës dhe digitalizimi operatorit të sistemit të transmetimit. Kryeministri Rama po zhvilloi një takim me nxënësit fitues të olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare duke vlerësuar arritjet e tyre. Kryeministri përmendi edhe rezultatet e testit PISA 2025, për të cilat tha se vijnë si rezultat i punës për transformimin e sistemit arsimor dhe infrastrukturës së tij. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është takuar në Dallas me prokurorin e përgjithshëm të SBA-s Todd Blanche, zëvendësin e tij Stanley Woodward Jr. dhe Mehmet Oz, administratori i qendrave për shërbimet Medicare dhe Medicaid në kuadër të Konventës Republikane. Mbrojtja e Shim Thaçit ka kërkuar lirimin e ish-presidentit të Kosovës në procesin për pengim të drejtësisë në dhomat e specializuara në Hagë, pasi argumentoi se akuzat bazohen në spekulime. Fondi Monetar Ndërkombëtar do të krijojë në Rom qendrën e re të ndihmës teknike për Evropën Jugëlindore në mbështetje të vendeve të Ballkanit për ndihmën në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Sot shënohet 25 vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit ku humbën jetën rreth 3000 persona, mes tyre punonjës të shpëtimit. Ceremonitë përkujtimore zhvillohen në New York, Pentagon dhe Shanksville, ndërsa familjarët do të lexojnë emrat e viktimave. Kreu i inteligjencës britanike Ken McCollum ka paralajmëruar se një sulm i ri terrorist me përmasa të ngjashme mund të jetë duke u përgatitur në zona që aktualisht nuk janë në vëmendjen e shërbimeve të sigurisë. Edhe pas 11 shtatorit Al-Qaeda konsiderohet kërcënim pavarësisht eliminimit të drejtuesve. Sipas ekspertëve të sigurisë, organizata është transformuar në një rrjet më të shpërndar, ndërsa paqëndrueshmëria politike dhe radikalizmi online po krijojnë rreziqe të reja. Shëbaja ka dislokuar 200 trupa dhe këshilltarë ushtarak në mbështetje të forcave saudite kundër Huthit në Yemen për ndihmë në inteligjencë dhe përcaktimin e objektivave. Pas marrjes suportit strategjik perim në detin e kuq nga rebelët, rriten shqetësimet për një përshkallëzim të konfliktit. Izraeli njoftoi shkatërimin e një kompleksi nëntokësor të Hezbollahut në jug të Libanit, të tuneli shtrihej për më shumë se 2 kilometra dhe përmbante raketa, armë antitank, dron të prodhuar në Iran dhe municione shpërthyese. Presidenti i Argentinës Javier Milei ka anulluar vizën e planifikuar për në muajin tetor në Mbretërinë e Bashkuar, në një kohë kur janë shtuar tensionet mes Buenos Aires dhe Londrës për ishujt Falkland, të njohur nga Argentina si ishujt Malvina, pas mundësive për investime. FIFA ka mohuar të ketë vendosur stadiumin e finales së botërorit 2030 pas deklaratës së presidentit të Federatës Marokane Fouzi Lekia se ndeshja do të zhvillohet në Casablanca. Kupa e Botës do të organizohet nga Maroku, Spanja dhe Portugalia. Trajneri i Fenerbahçes Ismail Kartal njoftoi dorëheqjen pas barazimit 1-1 me Romën në Champions League, pasi u godit me një shishe nga një tifoz ndërsa tha se në kushtet ku cënohet siguria, futbolli kalon në plan të dytë, megjithatë presidenti i klubit komentoi se nuk pranon dorëheqjen. Presidenti i Federatës Kamerunase të futbollit Samuel Eto'o përballet me akuza për menaxhim të parregull të mbi 500.000 eurove të lidhura me misionin Kamerun-Rusi në vitin 2023. Kanë dalë në shitje online biletat për tifozët kuqezi për ndeshjen Finland-Shqipëri e vlefshme për UEFA Nations League. Takimi do të zhvillohet në 3 tetor në Helsinki. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani, në vijim akim me dy timon.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback. Nga frutat të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
17: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
17: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma, mos haro.
17: Po palma, palma.
15: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ekin me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe ja ku jemi rikthyer. Është premte, është premte shumë mirë që është premte. Shumë shpejt do mbaroj dhe kjo ditë dhe ne do shohim një ditë bardhë si ajo shtunës.
2: Okay, për disa është bardhë, për disa është e kleçme,
1: për disa është gri, domethënë, por kjo nuk ka shumë rëndësi, domethënë. E rëndësishme është që u rikthyem duke ju thënë që nëse jeni nisur për fundjavë, edhe mund t'ju prishet.
2: Po. Ishte paralajmëruar nga meteorolog sinoptikan që do rreth datës 9 në fakt do freskoj pakës, do kishte ndonjë pikël shiu.
1: Si ishte kjo pikla?
2: Pik. Okay. Si ajo e asaj.
1: Nesër ka një rënje temperaturash, po. Dhe duhet ta pranojmë që do bjerë dhe shi, të paktën në Tiranë jo në sasi e madhe, por ande nga po ikni ju nga Inati, se ne nuk ikim dot, keni për të parë se çfarë do ndodhi. Kjo ishte një qeshje pozitive, domosdoshmë sepse ka edhe nga ato jo pozitive, që është hihihihi. Pranda.
2: Okay, good job difference.
1: Vazhdoni me këtë trendin e fotove të viteve 80, sepse është trend shumë i bukur, veçanërisht për brezin që në vitet 80 u shqej me tolon.
2: Po. Ka edhe disa nga ata që e kanë përshtatur për ato vite, po mua më bën shumë përshtypje që njerëzit po mërziten shumë me ata që i përdorin këto trende.
1: Pse? Nuk e di. Ka siç do flasim rrugës edhe për këtë temë. Njeriu ka nevojë, valla, ka nevojë të
2: shirohet. Ose të lër planetin pa ujë, siç më thuam sot.
1: Jo, Vlora nuk është planet.
2: Jo, nuk ndodhen këto zyrat e inteligjencës artificiale në Vlorë ende.
1: Këtë nuk e di.
2: Por duhet ujë që ato imazhe të gjenerohen.
1: Okej, të degenerohen, e ke fjalën.
2: Edhe ajo.
1: Ndërkohë përshëndesim ish ministrin e përbrendshëm.
2: Dhe ish ministrin e drejtësisë, sigurisht.
1: Po, përshëndesim ministrin e përbrendshëm.
2: Dhe ish zëvendës ministrin e arsimit ose ish zëvendës rektorin e Universitetit të Tiranës. Ose ish kryetarin e bashkisë Berat.
1: Po, ishte ministri i shtetit të kjo, domethënë është ish ministri i shtetit të kjo qeveri.
2: Po, në këtë qeveri.
1: Dhe nuk e heqim nga mendja që i vetmi që mund vendosë rend në këtë vend quhet Blendi Gonçe. Ta dini.
2: Ta dini të gjithë, megjithatë unë gëzova që pas zotin Lamallari duke buzëqeshur më në fund.
1: Po në fund mos ja dhamë zor. Nëse po duke nga që ne nuk marrim vesh nga politika, mund t'ju themi vetëm kaq që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Por jeto experience, por a marrim vesh nga muzika dhe deep dish do vi me një flash dance.

Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë. LC Waikiki.

0: Small Town Boy nga Bronski Beat në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM.
1: Ndërkohë kjo këngë ishte pjesë e një trendi po të lidhur me vitet 80, por vitin e kaluar.
0: A nuk e dija.
1: Po, po dilin prindrit duke kërcyer para telefonit.
0: Po, a pse ishte edhe kjo këngë?
1: Po,
0: apo ishte
1: thonin,
0: vetëm kjo këngë.
1: Vetëm kjo këngë. Ja. Si do ta kishte kërcyer babai yt këtë këngë në vitet 80?
0: E kuptoj. Atëherë duket kjo puna e viteve 80 ka një arsye, domethënë që pas së rikthehet. Në fakt, hiq më njëan në Shqipëri, po dhe lindjen, po themi.
1: Se ka shumë që në Shqipëri i adhuronin vitet 80. Ciao.
0: Unë që i mbaj mend shumë mirë, domethënë ka qenë vite të tmerrshme për ata që kanë jetuar në Shqipëri, por kjo ka pak rëndësi, domethënë. E rëndësishme është që muzika në atë kohë, filmat, po dhe edhe pamjet e jashtme, moda e kështu, ka pas një impakt shumë madh perëndim, prandaj ka qenë
1: kjo
0: trend. Dhe Gili
1: po
0: është përgjigjur, thotë unë nuk po
1: unë kam qenë zinxhilloj, nuk dëgjoj.
0: Po, jo, unë nuk po e bëj me filtra, po hap arkivën e vitit 85.
1: Po.
0: Dhe ka nxjerr veten dhe dy tjerë me si ishin në 85-ën, pak a shumë ato flokët, ke parasysh stili United Europe. dhe me ato bish plumi e kështu, shumë kinge.
1: Ai mendoj
0: se sot, me thënë të drejtë, nuk është se
1: shumë është keq, ëh.
0: Por mua më qende shumë e foto e doktorit në vitet 80.
1: Doktor.
0: Shumë heavy metal më duk. Chris Rea vjen tani me Dancing the Blues Away.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
0: Number 4. Have you
1: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
5: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
6: Jo Evjo, unë the më mirë lexojmë to letra tarot.
5: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
6: Ja, ja të shojmë, prit.
7: Po kërkoni

0: fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
1: Edhe këtë sezon?
0: Zaketi, për tanë.
1: Jo më jo, po rroga ndryshon.
2: Dëgjoj pak reggaeton.
3: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Let's go.

0: for sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Dhe në makinë me dy timon e her pas here flasim edhe për ngjarje të rëndësishme, apo jo, pa. Sepse te ke fundit kanë kaluar 25 vjet që kur ndodhi ajo që nuk e priste mendja njerëzit.
5: Në vërtet, një ditë
4: sekret sot. Që janë lajmet në Top Channel. Kështu që sot kemi shumë ngjarje, domthonë për të kujtuar e kështu me radhë, gjitha janë tragjike, përfshi dhe lajmet në Top Channel. Tani dua të të flas për një repere amerikane me emrin Megan Thee Stallion.
5: Megan Thee Stallion.
4: Stallion, okay. Këtë gjundë i gjithë nga këtë.
5: Ja.
4: Letë vi, në kanë të pru 2-3 milion, mund t'ja japë. Dhe kjo...
5: Mos po, i do Stallion?
4: Nuk e di, dhe më, por kjo që në kanë darë me yllin e NBA-së, ose NBA të Klay Thompson, dhe ka përshkruar periudën, pa e pytë.
5: Pa?
4: E nuk e pytëm pse unë dave, si unë dave, si e ke kalu këtë, e përshkruan vetë. E përshkruan vetë dhe vulletarisht, më, dhe ka përshkruar si shumë të vështirë dhe ka pranuar se gjatë lidhjes kanë qenë gjithmonë në alarm.
5: O, ba, ba.
4: Dukët a i vinë të zile në orën 3 mëngjesit, 4 mëngjesit.
5: Vetëm për ta pëzdisur.
4: Jo, ka plot njerëz i vënë 4-5 zile se nuk qohen.
5: Pa, unë jam një ndërta.
4: Ka dhënë në revistën InStyle.
5: Ah, okay.
4: Artistja që ka dhe i njohur për hitin Savage.
5: Savage.
4: Savage.
5: Në
4: sa kam shuar, egërsira, të vështirë, jegërsi si jetë, domethënë. Rafael se fundi i marrëdhënies me ishullin e Golden State Warriors kështu më radh, e bëri të ndihej sikur ishte futur në lavatrice dhe më pas në tharse.
5: Ah,
4: ti e ke provuar ndonjëherë të futesh lavatrice, por nga që s'ke tharse varshin tel?
5: Ah, po, e kam provuar.
4: Bashkë me kanaçe, lopata dhe kaktus.
5: Oh, wow.
4: Kjo është një lloj shpreje kaq e gjatë ku jo vetëm metafora është si interes kredie, por është
5: një similitud pra, të pakosur.
4: Futur në lavatrice dhe më pas në tharse bashkë me kanaçe, lopata dhe një kaktus.
5: Wow. Po kjo është nga goxha në stil si.
4: Kjo që ka goxha, domethënë dhe mbi gjitha ajo që 36 vjeçës goca, ajo që duhet të themi, domethënë marrëdhënia e tyre duhet të ketë qenë goxha çpuse. Se kjo në të përmën të kotë kaktusin, do më dhe se kaktusi që të bënd të pickon, ku?
5: Ku?
4: Po pra.
5: Ku e prek?
4: Prandaj, o goca, mos u lidhni me njerëz toksik.

0: vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
1: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Na tregove djekili për një reklam të re, që ishte për Novig, një aplikacion për tregtimin e bastave sportive ky, po protagoniste
1: është... Po, së mbaj mëndë.
0: Ta rikujtoj unë.
1: Mosha bët vetën.
0: Sidney Sweeney. Po, ishte protagonist, ja?
1: Po, këtë e mbajmë. Që
0: shfaqet totalisht e zhveshur. Kjo që
1: ishte punës, po, kjo
0: kujtoj. Po, pa tjetër. Mm-hmm. Pra, ajo ishte e zhveshur, për dhe pjesët intime i mbulonde me pajisje ndryshme sportive.
1: Jo, ne edhe ashtu të kënaqur, ishim se jemi prezi viteve 80.
0: Okej. Okay. Aktoria ndërkohë vet, më ka pasur shumë polemika lidhur me këtë reklamë. E ka mbrojtur reklamën, e ka cilësuar, po kjo është ide e thjeshtë, lozonjare. Sporti ka qenë pjesë e rëndësishme e jetës së saj, sepse Sidney pas ka luajtur futboll, softball, ka bërë ski, edhe ka luajtur MMA. Artista artëve marciale. Po pas reklamës shihet edhe një tjetër arsye. Sipas CEO-s së Novik, ne kemi mësuar që Sweeney ka kundërshtuar faktin që platformat të tjera bastesh krijonin tregje specifike për gjëra personale të aktores në fjalë, madje diskutonin edhe ngjyrën e të brendshme që ajo do duhet të vishte. Dhe Sidney çfarë bëri? I refuzoi të gjitha ato ofertat e tjera. Propozoi një partneritet me këtë kompani në fjalë dhe tha: "Fokusohemi vetëm tek sporti?" Pra, jo vendosi kufi Keli, pasi hoqi çdo gjë tjetër që mund t'i vendoste kufi. Kjo është arsyeja e reklamës.
1: Chris Stapleton.
0: Tennessee Whiskey.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin Posti nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posti.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Tonight. It's also raw. I've got to let you know. Love the delicious. Suicide Blonde. You wanna make us. Suicide Blonde. Beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 16:01.
1: On Club FM. Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Edhe këtë të premte në gjykatën e shkallës së parë të Tiranës, dhomat civile dhe penale nuk kanë ofruar shërbim, po ashtu puna është bojkotuar edhe në gjykatën administrative të shkallës së parë dhe në apelin administrativ. Në protest prej 4 ditësh, është edhe gjykata e apelit të përgjithshëm, në punë vjon gjykata e posaçme, po zhvillohen vetëm seancat me natyrë urgjente sipas parashikimeve ligjore mbi masat e sigurisë. SPA ka nisur verifikimet pas kallëzimit të kryetarëve të gjykatave ndaj ministrit të financave Petrit Malaj dhe 16 drejtuesve të Thesarit, lidhur me bllokimin e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve për muajin gusht. Kallëzimi lidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese të muajit shkurt, e cila i la kuvendit afat deri në 31 korrik për të miratuar ndryshimet e nevojshme. Pas mos respektimit të këtij afati, kolegjia kërkoi zbatimin e formulës së re të pagave duke nisur nga një gushti. Kallëzuesit pretendojnë se institucionet financiare nuk kanë kompetencë të bllokojnë në zbatimin e vendimin gjyqësor. Çështja pritet të shurtohet në kuvent në 17 shtator. Kryeministri Edi Rama vlerësoi nxënësit fitues të olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjatë takimit të zhvilluar me ta, Rama u ndal edhe tek rezultatet e Shqipërisë në testimin ndërkombëtar PISA 2025, për të cilat ata se vinë si rezultati një pune të gjatë në transformimin e sistemit arsimor. Në raportin e publikuar, Shqipëria u rendit e parë në rajonin shkencë, ndërsa u dhëish klasifikimin në matematikë së bashku me Malin e Zi. Zgjedhjet parlamentare të 13 shtatorit në Suedi pritet të jenë me rezultate të ngushta pasi socialdemokratët e Magdalena Andersson kanë humbur avantazhin në sondazhe. Demokratët suedez të ekstremit të djathtë, të drejtuar nga Jimmy Åkesson, janë tashmë në një garë të fortë. Edhe pse opozita ruan një avantazh të lehtë, formimi i qeverisë pritet të jetë i vështirë për shkak të dallimeve mes partive. Një skenar i mundshëm është përfshirje së djathtës ekstreme në një koalicion qeverisës me partitë qendrës së djathtë, megjithse qendrimet e saj ndaj disa aleatëve, veçanërisht liberalëve, bëjnë mundësinë jo të thjeshtë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Bob Dylan ka ca halle, dhe her pas here vjen. Ja, ka nga këto që këndonë, domethënë gjërat po ndryshojnë, thonë duhet të ndryshojnë e kështu me radhë, dhe nuk e di pse i duket emisioni ynë i përshtatshëm për të shprehur këtë lloj idesh, domethënë.
1: Jemi ne shumë të mirë, shajë lejon ti na hapësirë.
0: Por me që ka plot njerëz që po undërojnë fundjavën ose kanë nisur të bëjnë plane, po ikin etj etj, edhe sinoptikanët, edhe meteorologët, apo është e njëjta gjë? Thanë që modi do pësoj ndryshime me shtim vrënsira, shtë rreshje shiu, e më the, e të thash për fundjavën flasdëmë. Vetëm një gjë që skuptoj është surprizat e modit. Sinoptikanët zbulojnë që farë pritë të ndodhë këtë fundjavë. Kanë dy javë që thonë, do më ndodhë kjo, do ndodhë kjo. Unë
1: kam të remuaj që i përste surpriza.
0: Pse është surprizë? Ne e dilim, do më. Pse që ka surprizë? Nuk e dilim. Përshëndesim gjithë portalit që mbas surprizave të modit na informojnë për jetën e njerëzve shumë po shumë të njohur.
1: Për shembull, a të them diçka, në fakt nuk është se e kanë përmendur shumë portalet, por ne me siguri që nga Orgesa apo klubi i mëngjesit mund ta kemi shprehur që sot mbush 61 vjeç një artist goxha i rëndësishëm në skenën muzikore.
0: Mos më thuaj.
1: Jo vetëm, ai është producent, është DJ, këngëtar, kompozitor, multi-instrumentist amerikan. Kryesisht është lidhur me muzikën elektronike, po gjatë karrierës sa ma ka lëvruar edhe në rrymë tjera, sidomos rock dhe punk hardcore që në adoleshencë. Edhe trip hop, gospel.
0: Bukur.
1: Ai quhet Herman Melville.
0: Shumë mirë.
1: Ndjes. Richard Melville Hall, Herman Melville për shembull, dikush që mund të lexoj, mund të thotë, jo më zonj, është ai që ka shkruar Moby Dick. Dhe pikërisht për kësaj lidhje, ai vendosi që pseudonimin e tij artistik ta ketë Moby. Ne do gjëmë një këngë Moby tash, për t'i uruar ditëlindjen me këngën e vet, Why Does My Heart Feel So Bad.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience. Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Dëgjon, është zilja që në të rretë për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Hey ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makines mund ta blesh direkt nga telefoni? Madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blin në qast siguracionin e makines. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne i 0%, huaja kushton para.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
10: Elsi Waikiki.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Ishim kohë pa e dëgjuar Madonna nga fillimi në fund, ishim mrekulli, domethënë, nuk në asnjë notë nuk pati një dridhje zëri e kështu më.
1: E vështirë ishte live kjo.
0: Ah, nuk ishte live.
1: Pra.
0: Pse
1: detaj.
0: E kuptoj, e qartë, e qartë. Megjithëse mua pëlqen vullneti i Madonës për të bërë dhe organizuar koncerte live prej vitesh e vitesh tashmë.
1: Po, çesha shumë diçka që kishte thënë 50 Cent për Madonën, që
0: ky është filozof, ky getoari, këto janë njerëzit e
1: sotme. Në fakt është shumë interesant 50 Cent.
0: Çfarë marrdhënie kanë Baba Stars me 50 Cent?
1: Treksi jep. Sendi për shaka, për shaka. Po 50 Cent ishte shumë i çuditur nga ato që po bën Madonna kohët e fundit, këto foto për shembull që është duke ngrënë në tasa qenshe. Në gjërat e Madonës.
0: Ku po ha, domethënë, mund të ma presisë një herë.
1: Është art killi, ne nuk e kuptojmë.
0: Ta hash në tasa qensh?
1: Po, pse jo në tasa foto shoot
0: në tasa maçesh?
1: Është kështu dog person me sa duket.
0: Është dog person.
1: Po ai
0: që ka dog style atë si natyrë.
1: I përmendi moshën ky 50 Cent.
0: Ama
1: thaps o gruaje 60. Sa të më thon?
0: Mua m'pëlqen gjuha shqipe, se në këtë rast ai ka gjithmonë shprehje fraziologjike të duhura. U plagë dhe dorë shoqe.
1: Dhe u rritet po.
0: Nice. Janë gjëra që mundohem të haroj, domethënë.
1: Kthjellu.
0: Këtë ky më shkëtyr si taks, si tatim e vlerës shtuar, domethënë.

0: 16 e 30 minuta.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
5: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
4: Në Megatep, të shtator i gjen të gjitha. Megatep, bëje mirë, bëje vetë.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Let's go. Step into the scene, you won't catch an eye. Walk into the party like the party is mine. Paving over.
6: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
8: This record is on.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Unë duhet hap rubrikën motivuese, pun ka, po s'ka profesionistu.
5: E ka shdo një nda kjo?
4: Po, po, po, dhe duhet flasë për një histori që ka ndodhë në vendim qinj, në Indi.
5: Pa?
4: Surendra Singh Chudari, që e ka emrin.
5: Më duke se njo.
4: Po, po, kjo është i njërë në rrjetet sociale si Bitu Tabai. Dhe ky ka çeçash ky, domethën zotria është në Indi, domethën 21 vjeç, nga Madhya Pradesh, të Indisë, dhe u bë viral pasi pastroi vet një pjesë të lumit ajnar.
5: Pëlqeu shumë.
4: Largoi atje plastikën, algat, mbeturinat e grumbulluara etj etj, dhe ke parasysh në Indi ku indianët ndjesin ku i kap, domethën nuk janë pak a shumë si ne, domethën. Dhe ka marrë një ofertë pune nga një organizatë holandeze që do të pastrojë oqeanin.
5: Oh. Vetëm të shfrytëzojnë duan
4: ka. Po. Më ka rënë sy për këtë gjë si profesionist i pastrimit. Unë them që të bëj dhe një master tek lumi i erzenit.
5: Mhm.
4: Edhe pak në lan dhe pse jo
5: pastaj.
4: Në lan, sepse tani lana po përdoret shumë edhe nga turistët.
5: E kam parë.
4: E ke vënë. Kjo është po pse e burere?
5: Po se jetoj pranë.
4: E kuptova. Bruce Springsteen vjen tani me
5: Rain in the River.
4: Ja kushtojmë lanës, lanorve
5: nga dita e nesërme.
4: Po, dhe sidomos aromatikëve.

0: Dhe tani një lajm nga bota e modës.
1: Osa mirë, osa mirë.
0: Fustani
1: me pika, s'është e.
0: Me pika. Polka.
1: Fustoni me pika apo s'është?
0: Fustani fashëm i princesh Dianës, ai që botërisht njihet si fustani i hakmarrjes, do dal prapë në ankand.
1: Ah, sa mirë.
0: Edhe pas 30 vitesh, do me thonë, një fustan mund të ketë më shumë pasojë financiare se sa një divorc.
1: Okej, okay, po tani që gozat kanë bërë mugjaro, nuk është se ta blen njëri.
0: Se mugjaro shqiptohet ata? Sa më trem ndonjëherë ti keli. Fustani është i zi, i ngushtë, me shpatullat të zbuluara, me një dekoltet të theksuar. Diana e veshin në 94, pikërisht natën kur aso kohë princi Charles pranoi publikisht se ishte si gjithë burrat e tjerë dhe kishte tradhtuar. Dhe Diana mendoi mirë, atëherë unë sot do vishem si kush që nuk ka avokat fare.
1: Ashtu.
0: Pritet shitet 150 deri në 300.000 dollar, që është shumë para për një fustan, po nga ana tjetër është një fustan që ka parë një martesë mbretërore të shkatërohet.
1: Okej.
0: Okay, kështu që disa e konsiderojnë si relik historike. Mendoj se tashmë mbreti Charles mund ta konsiderojë si një faturë që po i vjen 30 vite më vonë.
1: Mirë e ka bërë.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte!
5: Programues!
6: Inxhiniere!
5: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët!
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilja.

0: Po na përgjojnë.
1: Cilët?
0: Sam Fender. Ta gjithmonë. Edhe insektoidet, mos haro.
1: Pa tjetër. Por, ndërkohë, dua të tregoj një gjarë shumë të rëndice.
0: Baba.
1: Sepse një 25 vjeçar është arrestuar për parë shtëpisë Kris Jenner.
0: Pa?
1: Dhe dyshohet se përndiqte, madje tentoi ta kontaktonte disa herë.
0: Domthonë,
1: djali është 25 vjeçar, stalker i moshave të treta, gati.
0: Të treta, po. Po, dhe Kris Jenner është magnet për këtë moshat e reja.
1: Domthonë, Kris Jenner është vetëm 70 vjeç.
0: Po.
1: 70 vjeç, domthonë, dhe normalisht ai kishte ëndrat e veta, do ndërtonte një jetë tremë.
0: Po, po. Në rregull është djali, po pse e kanë arrestuar?
1: Megjithatë, e kanë arrestuar se i çau.
0: Ah,
1: dhe ti e di që këta amerikanët kur ngjiten, domethënë
0: është krizë duruar i fituar. Një shprehje
1: të famshme amerikane, më është ngjitur si më
0: pas
1: kuptove apo jo.
0: Ato kopucët e mia.
1: Diçka e tillë. Megjithatë, tashmë Kris Jenner po merr frym lirisht dhe po pret një 22 vjeçar.
0: Po,
1: që të zërvendë 25.
0: Bukur shumë. 25 vjeçari në burg.
1: Si është bërë kjo botë kështu, domethënë? YouTube
0: Elevation.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live. Never

0: But tonight,
1: the moves are so raw, I've got to let you know.
2: Love in the nations,
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us Suicide Blonde.
1: Beautiful girl,
2: stay with me.
0: Beautiful girl,
1: stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 17:01.
3: On Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Besford Damallari është larguar nga detyra e ministrit të brendshëm. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se Damallari do t'i bashkohet ekipit të tij në kryeministri në rolin e këshilltarit. Në krye të ministrisë së brendshme emërohet Ervin Demo, i cili deri tani mbante postin e ministrit të shtetit për pushtetin vendor. Rama bëri të ditur se çështjet e pushtetit vendor do të integrohen tashmë në strukturën e ministrisë së brendshme. Damallari kishte marrë drejtimin e ministrive të punëve të brendshme në mars të këtij viti, duke zëvendësuar Albana Koçiun, ndërsa më parë ka shërbyer si ministër i drejtësisë. Ministri i ri brendshëm Ervin Demo nga viti 2019 deri në vitin 2025 ka drejtuar Bashkinë e Beratit, ndërsa prej shtatorit të vitit të kaluar mbante detyrën e ministrit të shtetit për pushtetin vendor. Ai ka shërbyer gjithashtu si zëvendës ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe zëvendës rektori i Universitetit të Tiranës. Opozita ka depozituar në kuvend kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për kompaninë shtetërore Kajo, e firmosur nga 41 deputet. Ajo kërkon verifikimin e lishmërisë së marrëveshjeve, kontratave dhe aktivitetit të kompanisë në prodhim, importin, eksportin dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake. 25 vite pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, Al-Qaeda vijon të konsiderohet kërcënim pavarësisht goditjeve të forta ndaj drejtuesve dhe strukturës së saj. Vrasja e themeluesit Osama Bin Laden në vitin 2011 dhe pasardhësit e tij Ayman al-Zahiri në vitin 2022 dobësuan djeshëm organizatën, megjithatë ekspertët tregojnë se Al-Qaeda nuk është zhdukur, por ka ndryshuar mënyrën e funksionimit. Nga një organizatë centralizuar, ajo është transformuar në një rrjet më të shpërndar, ku degët rajonale, veçanërisht në Afrikë dhe Jemen, kanë marrë një rol më të madh. Ata vlerësojnë se paqëndrueshmëria politike, konfliktet lokale dhe dobësia e institucioneve shtetërore krijojnë hapësira për veprimin e grupeve të lidhura me të. Ndërkohë, radikalizimi online dhe veprimi i individëve të izoluar e bëjnë më të vështirë identifikimin e hershëm të kërcënimeve terroriste. Presidenti i Federatës Kamerunase të Futbollit Samuel Eto'o përballet me akuza për menaxhim të parregullt të mbi 500.000 eurove të lidhura me një ndeshje miqësore mes Kamerunit dhe Rusisë të vitin 2023. Sipas raportimeve në kuadër të organizimit të ndeshjes, janë kryer dy pagesa të cilat dyshohet se kanë përfunduar në llogarinë personale të Eto'os, çështje kanë ngritur pikpyetje mbi administrimin e parave të Federatës, ndërsa akuzat ndaj ish yllit të Barcelonës dhe Interit mbeten për të verifikuar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM. The station you sing along to.

0: Sapo gjuam Chris Isaac me ditën e diplomimit.
1: Dhe normalisht na kujtohet dhe dita jonë e diplomimit. Unë se mbaj mend, po nejse.
0: Asun, se s'ka ndodhur.
1: Mundohet më dhe unë duke se nuk ka ndodhur, po çfarë brezi kështu. Nejse, nuk ka rëndësi. Jemi rikthyer në makinë me dy timon
0: dhe në Radio Kombëtare Klan.
1: Ne kam diçka fantastike, fantastike për t'ju treguar që Tirana është mund të ketë shumë gjëra. Shqipëria mund të ketë shumë gjëra, por nga këto lloj gjëra ashtu nuk ndodhin. Donnarumma, portieri kombëtares italiane dhe i Paris Saint-Germainit, jeton në Paris.
0: Si me jet?
1: Të dashurën e vet, e cila është edhe pak me barr, do?
0: Dhe
1: në mesnat i kanë hyrë në shtëpi, në apartamentet e tyre në Paris, grabicit bashkë me thika.
0: Bo.
1: Ata po flinin, por ndërkohë ata i quan. Me thika dhe kështu që i kanë grabitur dhe kanë parë ashtu me sy. E jani luani për Tironën, ndoshta nuk i paguajmë dot me miliona asa, miliona euro në vit, por ama jeni qet.
0: Të ngjet
1: njëri në Shqipëri, domo nuk është sa... në këtë pikpamje ka punuar mirë policia.
0: Ah, që duam. Më vjen shumë mirë që e the Keli.
1: Ata tipat që nuk duan.
0: Po, se sot në Tiranë po ankoheshin për 1000 që kishin kapur te linja urbane të ndroshit. Shifsh ç'ndodh në për botë. Bëhen dhe filma këtu.

0: Falling Band. Dhe kam pyetje shumë të rëndësishme tani Keli.
1: Patjetër, patjetër domun.
0: Enkel.
1: Ti e ke më rëndësi me gjithmonë.
0: Ti kur pastron shtëpinë, fillimisht fshin apo lan?
1: Greta, jo, janë ca pyetje që ti nuk duhet i bësh, domun, sepse kjo ka të bëjë me jetën time personale.
0: E vërtetë është, po mendoja se kishim ato konfidencë.
1: Sado që ta kemi konfidencën. Mm-hmm. Fillimisht unë rreth pa shoh një rrotull, ka ndonjëri tjetër që mund i bëj këto punë. Unë nuk pati pres të nesërme.
0: Një burë, e dia, po për të tjere të ma, ka Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dhe gjithë do të thotë kjo Kili, pastrim i thatë dhe i lagësh në një pajisje të vetëme. Mund të fshish me të, mund të lash. Është pak ablo dhe ka deri në 70 minuta autonomi, pra një pajisje që bën dy punë.
1: Atëre, e disish puna, duke se do filloj të amarë personale këtë qështje.
0: Mere, po të amarë është personale si shduhet, zbuloje në Electromagic.
1: Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.

0: Dëgjon, është Zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Ai dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate. E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami.
7: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
6: e
7: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami.
7: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e duhur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
10: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
9: Në Megatek, të shtator i gjen të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
12: Elsi Waikiki.
13: Sa mirë bëm që erdhëm.
14: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
15: Tomi, po ky ariu.
16: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3 vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Jo, qarkullon një lajm shumë i rëndësishëm, sepse tashmë zoti Trump ka hapur një lloj zyre për emërtimet. Domthonë,
1: kështu si prania besnike. Do të thotë
0: fillimisht gjirin e Meksikës ta bëj gjirin e Amerikës.
1: Po, a për këto emërtime?
0: Po, për këto, domthonë liçenin Ontarios e bëri liçeni i Amerikës. Ngushticën e
1: Dordomuzit.
0: Dordomuzit e bëri ngushtica Trump, domthonë. Tani,
1: kushtisa Trump tingëllon erotikisht shumë keq.
0: Keq tingëllon, por janë dy lajme radh parë. Ka një lajm i cili me siguri është fake.
1: Po.
0: Në kuptimin e parë të fjalës.
1: Okej.
0: Okay. Që gjatë samitit, gjatë kuvendit që ai bëri për këto zgjedhjet, ky aplikacioni i takimeve gay shkojnë tilt. Është me siguri fake në kuptimin e parë të fjalës. Po
1: fake, është fake, mendoj se po.
0: Lajmi i dytë është që ky ka vendosur me këto ndoshta dhe ky nuk është zyrtar. Domethënë po thuhet që nuk do të ketë më kështu do i ndrojë emrin dhe patateve të skuqura.
1: Okej, okay. E pëdatë që
0: French fries po do bëhet American fries.
1: Unë pash diçka që edhe honën.
0: Po.
1: Honën,
0: po.
1: Do të shmande honë Amerikës.
0: Patjetër. Diellin mund ta quaj diell në Amerikës.
1: Jo, diell jam vetëm.
0: Atë e diell i Amerikës. Domethënë,
1: shpato kemi dot. Jo,
0: Greta e Amerikës, shumë e rrallë domethënë. Mori Rodare.
1: Si mret.
0: Andra e vet.
1: Si mret.
0: Andra e vet.

0: sa i ka bërtit Marlenës, o zot.
1: Këtë pun kanë të burrat shumë.
0: Vore, dhe Marlenat përgjithsi, që t'ja carojnë burrat.
1: Edhe i lyen flokët shumë shpesh me gjenë.
0: E ka vërre, edhe me bojt pucësh.
1: Po.
0: Kam një lajmë shumë të rëndësishëm, nga familje mbretërore.
1: Okej, okay, ne ke marr leje një rreth par tek familja jon mbretërore që të flasësh për familjen e tyre mbretërore.
0: Po këto i kemi mbyllur që para 4 vitesh ne keli, okay. Prandaj jemi korrespondentët e vetëm. Pastaj duhet
1: të rinovoj licencën prandaj.
0: Pse se ndryshoi princesha duhet. Po flas për atë familjen mbretërore, mm-hmm. Për cilën flasim shumë shpesh dhe për një temë që me siguri aty jashtë do duket shumë afascinante, të flas për para. Njerëzit janë shqetësuar ku do të gjejnë parat herë dhe Megan ku do të gjejnë parat. Atëherë më lejoni ti t'rregoj. Po. Shekta nuk është se nuk kanë para. Okej, nuk kam një far kriteri kështu krahasues, por pasuria e tyre për bashkët.
1: Ata shqetësove, do të thonë nuk do vdesin për bukën e gojës, do të thonë se japim tenderin e spitalit.
0: Varet tash, varet. Thuhet se pasuria e tyre për bashkët është 60 milion dollarë.
1: Vetëm kaq.
0: Është pak,
1: po,
0: do vdis kanë për bu. Megjithatë, është shumë interesante se Harry kur largua nga familja mbretërore tha se do bëhej dhe dëshironte të bëj financiarisht i pavarur. Dhe çfarë bëri për të arritur këtë? Mori 20 milion dollar për një libër ku tregonte gjëra personale për familjen e tij mbretërore. Pastaj bëri një dokumentar në Netflix, pastaj marr veshje të tjera. U largua nga familja mbretërore për qenë i pavarur dhe menjëherë filloi të tregoj në televizion, në radio, lart e poshtë sa interesante ishte të ishe në një familje mbretërore. E kujtoj një shok që ka shkruar një libër pasi u divorcua, që titulloi Gjërat që mësova nga martesa ime.
1: Bukur, edhe ky që nga goxha libër, po aq më tepër që ne kemi shumë familje mbretërore.
0: Kemi?
1: Ne pasam plotë çdo familje, o mbret.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
2: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
3: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
6: programues,
8: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj,
8: as laptopët.
9: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
10: Gati, pas pak bie zilja. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënje, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
11: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
12: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
12: Fit Life from Fit Health on Club FM.
13: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Këtë së ditëme, ha?

0: Club FM.
1: Tani me thon drejtën e kam dame, tani po, to, do iki, do iki.
2: Tani
1: do iki,
2: e pa dia dhe unë që ti do iki.
1: Do iki, do iki me vrap ma tjenë Shkodër. Êshtë e sigurt.
2: Absolutisht. E dia që kishe pitur momentin kur do të zhvilloj në Shkodër festa e miqësis. Njëja festat më të famshme që organizohet nga birra shqiptare.
1: Me
2: të
1: drejtën ka fillu që tje,
2: ka nisur që t'ja po.
1: Dhe keni deri në 13 shtator në rrugën Koli Dromeno për 4 net me muzikë, artist, atmosferë, gjithmonë në shoqërinë e birrës më të mirë shqiptare.
2: El Bar, birë e cila ka fituar edhe 2 medalje të arta ndërkombëtare për cilësinë.
1: Tani edhe kësaj here, bira El Bar do të bëj bashkë artistët më dashur për publikun. Do ketë surprizë, ka argëtim çdo natë, më e gjallërohen mbrëmjet e festës atje, domethënë në Shkodër i çik do.
2: Vetëm sa duhet, po, artistës që do të performojnë, Keli, përgjatë këtyre 4 netëve, cilat janë?
1: Frederik Ndoci.
2: A, Bujar Qamili.
1: Rezarta Smaja.
2: Erik Loshi.
1: Artan Kola.
2: Lorenz Hasrama.
1: Gerda Mahmutaj.
2: Rea Nuhu.
1: Fiorella.
2: Bruna Sata.
1: Petro Fejza.
2: Gjuli Pietraj.
1: Ej, që ka fantastike, me thëmë drejten. Gjdo në brëmi e fesës misis, do s'jel muzik fantastike, surpriza dhe me gjitha shien e birës.
2: Më të mirë shqiptare, El Bar.
1: Një fes që bashkon miqë,
2: qytete dhe zemla!

0: Skola po afron. Çanta?
1: Bosh.
0: Çfarë do veshësh? Gati?
1: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo toptanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
0: Statusi?
1: 100% gati.
0: Top tani.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
1: interesi,
2: kamera, procesori.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
5: Elsi Waikiki.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Ja, pra Greta, që vjen dhe i moment që duhet të ndajemi dhe mirë.
2: Jo!
1: Po pse jo, po pse jo, do jetë një fundjavë e mrekullueshme, do bjerë kaj shumë.
2: Do jenë lotët e mirë.
1: Jo, do jetë shumë mirë, sepse qëndrojmë shtëpi dhe shohim ndeshje futbolli.
2: Po pra, kemi ndonjë ndeshje të rëndësishme këtë fundjavë?
1: Ka sa duash, sepse po luajë Juventus i është ndeshje rëndësishme.
2: Po pra, me kë luan Juventus, kjo është e pyetja që do të
1: drejtojmë. Me Sassuolo,
2: Po e ka rrahur Interi 7-0 dikur, çmonde.
1: Do kemi ndeshje futbolli, pastaj kemi prap ndeshje futbolli dhe kemi sërish ndeshje futbolli, se ka edhe kampionate të tjera. Luajnë ata gjermanët, luajnë francezët, luajnë anglezët, luajnë shqipët.
2: Më në fund, që janë të dy të përgjegjësi.
1: Prandaj na pret një fundjavë divanore e mrekullueshme me një ritëm shumë të lartë. Un këtu po e mbyll, po iki për vete. Ti ke ndonjë gjë tjetër për të bërë?
2: Për të bërë jo, për të thënë ndoshta po. Ky program i mrekullueshëm mos fua nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë, por mos harroni që pas pak
2: do të kemi lajmet e Denadës, Matej Mix nga Elsa, ama do të dëgjojë In Excess.
1: Çdo 20 minuta po se fundjava Big dhe In Excess janë një grup i jashtëzakonshëm.
2: E vërtetë, e vërtetë.
1: Viteve 80-90?
2: Kam përshtypjen po.
1: Duhet me i rikthy prapë atyre fotove.
2: Po, në një farë mënyrë. Ishte nga trendi javës. Megjithatë, nga e thona në të bërë. Bëni dashuri fundjavë të bukur, kalofshi mirë.
1: Unë do të thoja vetëm kaq që na ndan një lanë të tërë për nesër.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Unë dua të bëm doktoresh.
2: Unë dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
9: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Ora 18:00.
11: News on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Administrata e gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tirani është drejtuar me ankesë avokatit të popullit për mos ekzekutimin e pagave të muajit gusht. Ajo argumenton se pagat e saj janë të ndara juridikisht nga ato të magjistratëve dhe sipas qëndrimit të kolegjës nuk preken nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Lidhur me çështjen, ka vijuar bojkoti shërbimeve në gjykatën e shkallës së parë Tiranë, në gjykatën administrative dhe në apelin administrativ, në bojkot prej 4 ditësh edhe gjykata e apelit të përgjithshëm, ndërsa ajo e posaçme vijon punën, po zhvillohen vetëm seancat urgjente për caktimin e masave të sigurisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar në Dallas takime me drejtues të lartë të Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të pjesëmarrjes së tij në Konventën Republikane. I shoqëruar nga kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mendiu, Berisha u takua me prokurorin e përgjithshëm të SBA-s Todd Blanche dhe zëvendësin e tij Stanley Woodward Jr. Gjatë qëndrimit, Berisha është takuar edhe me Mehmet Oz, administratori i qendrave për shërbimet Medicare dhe Medicaid. Takimet janë zhvilluar në kuadër të agjendës së tij me figurat Partisë Republikane dhe përfaqësues të administratës. Mbrojtja e shqiptarëve ka kërkuar lirimin e një shpresidenti të Kosovës në procesin për pengim të drejtësisë në dhomat e specializuara në Hagë. Avokatja Sofi Menengon argumentoi se provat e prokurorisë bazohen në spekulime. Prokuroria ka kërkuar 6 vite burgim për Thaçin, ndërsa përbashkët e akuzuarit, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj dhe Fadil Fazliu, ka kërkuar nga 3 vite, ndërsa për Hajreddin Kuçin 9 muaj burgim. Ata akuzohen se gjatë vitit 2023 kanë ndërhyrë në procesin e dëshmive në çështjen gjyqësore për krime lufte ndaj shkrerëve të UÇK-s. Rebelët e Huthit kanë zgjeruar kontrollin në Yemen duke marrë qytetin Moka dhe ishulli zyqar pranë ngushtisë strategjike Bab el Mandeb. Përparimi forcon pozitat e grupit Alaat i Iranit në një nga korridoret kryesore detare të tregtisë botërore dhe nxjerr në pa dobësitë e forcave qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite. Sipas ekspertëve të cituar nga BBC-a, zhvillimet i japin Iranit më shumë hapësirë për të zgjeruar ndikimin në detin e Kuq, ndërsa raportimet për rifillimin e prodhimit të raketave dhe për një konflikt të zgjatur me SBA-n rrisin shqetësimet për përshkallëzim të mëtejshëm rajonal. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim ju lëmë mix.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
17: Si the?
16: Apo vjen një shumë vonë?
17: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
16: Apo ky ka lajfitur fare?
17: Lajfit? I mora palma?
18: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
16: Njëshje, le të filloj festa.
14: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Ju përshëndes nga Club FM, mirë mbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Mix në radio. Unë jam Elsa Ojmeri, dëgjohemi çdo ditë të javës nga e hëna të premte në program pak pas orës 18 deri në orën 21. Pas pak me emra të famshëm që përmenden për datëlindjet e tyre sot, 11 shtator. Do ta nisim me Temper Trap, kjo është Giving Up Air.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silo lapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: School is cool. Na gjenë në tek, GTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëjt kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
8: Elsi Waikiki.

Beats, I've been thinking about you. Moby është 61 vjeç sot. Ka lindur në New York në 11 shtator në vitit 1965, artisti, tekstshkruesi, muzikanti i elektronikës i cili ka sjell Play the 18, dy pra albumeve të tij të suksesshme, ndërsa në 2017 do të prezantonte albumin e 14, More Fast Songs About the Apocalypse, dhe në fakt bashkëshkroi edhe ishte producenti, po edhe remiksoi muzikë për emra shumë të rëndësishëm të industrisë, përfshirë The Smashing Pumpkins, Michael Jackson, David Bowie, Daft Punk, Britney Spears, Guns N' Roses apo Metallica. U shfaq në 2006 në filmin Pittsburgh për krah Jeff Goldblum. Lift Me Up, ky është Moby.

0: FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
0: Number 4. Have you
1: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.
0: Number 3.
1: Në vendin e 3, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
12: Let's go.

0: Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Samuel Sartini ishte Suzy Q Tarai P. Hansen është sot 56 vjeç, aktoreja që lindi në 11 shtatorin e vitit 1970 në Washington DC, dhe do ta shihnim në Hustle and Flow, Baby Boy, Hidden Figures, në serit Empire në 2015, në What Men Want në filmin e famshëm të 2019, ndërsa ndoqi Universitetin e Howardit në vitin 2000 do të debutonte në The Adventures of Rocky and Bullwinkle, dhe më vonë do të vinin dhe disa prej eksperiencave që unë përmënda. U nominua për një Oscar në 2008, ndërsa fitoi Globin e Art për rolin e saj në Empire në kategorinë aktores më të mirë protagoniste në 2016. Ka luajtur gjithashtu një rol edhe në filmin e famshëm me Brad Pitt, The Curious Case of Benjamin Button, Wish I Knew You, The Revivalists.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Vesh çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. LC.

Sam the News, The Heart of Rock and Roll. Ludacris është 49 vjeç sot, lindi në 11 shtatorin e 1977. Reperi i cili do të pushton të klasifikimet në vitet 2000 me Back for the First Time, ndërsa pati edhe një karrierë si aktor, ku luajti në disa prej filmave të Fast and Furious. Christopher Brian Bridges është emri i ti i vërtet, ndërsa bashkë themeloj edhe shtupin diskografike Disturbing the Peace, The Soli Battle of Sexes në 2010. Do të bashkëpunon të me Usher dhe Lil Jon, hitin e 2004-ës, Yeah, Ain't Nobody, Chaka Khan.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
1: e
2: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
8: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
7: Në Megatet, të shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vet.
9: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
13: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
14: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
15: Ora 19:00.
10: And now the news on Club FM.
16: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
17: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit të gjykatës administrative e cila urdhëroi Ministrinë e Financave dhe Thesarin e Shtetit të vijojnë procesimin e pagave të muajit gusht për punonjësit e GKK-s. Rama deklaroi se dyert e Thesarit mund të hapen vetëm nga kuventi dhe se çështja pritet të marrë zgjidhje në 17 shtator, kur parlamenti të miratoi formulën e re të pagave. Rama komentoi shpejtësinë e shqyrtimit të padisë, ndërsa tha se veprohet për të inkurajuar për interes personal ekzekutimin e një akti që ka të ngjarë të shkel ligjin dhe interesin publik, në një kohë kur mira dosje presin prej vitesh në sirtare të gjykatës në fjalë. Kryetare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Julinda Emiri, në një deklaratë për media, akuzoi kryeministrin Edi Rama për dëmtim të trashëgimisë arkitekturore të Tiranës në lidhje me projektin për ndërhyrje në sheshin Nën Tereza me një vlerë 22 milion euro. Emiri tha se projekti përbën një betonizim të hapësirës publike, në një kohë kur fondet mund të orientohen drejt nevojave prioritare si uji, transporti publik apo përmirësimi i mjedisit. 7.000 apartamente do të vijë në dispozicion nga qeveria në kuadër të programit kombëtar të strehimit. Ministre Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj sqaroi se programi synon të mbështesë shtresat në nevojë, profesionistët e rinj dhe familjet e reja. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, mediave i është drejtuar edhe ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, i cili njoftoi financimin me 110 milion euro të tre projekteve. Vijimi i punimeve për 14 konvikte studentore, rehabilitimi e ecit të vau të Dejës dhe digitalizimi i operatorit të sistemit të transmetimit. Shtetet e Bashkuara përkujtojnë sot 25 vjetorin e sulmeve terroriste ku humbën jetën 2977 persona. Vetëm ekipet zjarfikse të New Yorkut humbën 343 pjesëtar. Në ceremonitë në New York, Washington dhe Pennsylvania do të lexohen emrat e viktimave, ndërsa presidenti Donald Trump do të marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore në Pentagon. Sulmet e 11 shtatorit ndryshuan politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së SBA-s, duke sjellë luftën kundër terrorizmit, ndërhyrjet në Afganistan dhe Irak. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
18: Kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobusit, po kaq shumë sa që vjen njëri dhe më ngjit një letër në kurriz. Ka humbur një qen. Kush e gjen?

0: like a mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand.
2: Rikthehemi në radio, Stay If You Wanna Dance, Miles Smith. Do t'ju flas pak tani për 10 filma që duhet i shihni këtë shtator dhe do ta nis me Hope. Në vendin e 10, një film i regjisorit korean-jugor Na Hong-jin, që sjell një përzierje të pazakontë të horrorit, aksionit, westernit dhe fantashkencës, të gjitha bashkë në një. Andrew Garfield luan në The Uprising, një tjetër film i cili renditet në vendin e 9. Më pas është Knife, The Attempted Murder of Salman Rushdie. Dokumentari Alex Gibney tregon historinë e sulmit ndaj shkrimtarit të famshëm në 2022. Gjatë një aktiviteti në New York, ajo godit me thik 15 herë. Filmi bazohet në pamje personale, realizuara nga bashkëshortja e tij dhe detajet e tjera që i tregon dokumentari. Heart of the Beast me Brad Pitt luaj një veteran të forcave speciale që duhet mbijetoj në një zonë të egër të Alaskës pas rëzimit të një avioni. Onslaught gjithashtu në vendin e 6, Forgotten Island dhe Practical Magic 2 që bën bashk Nicole Kidman dhe Sandra Bullock. Filmi i parë i publikuar në 98 nuk pati shumë sukses, po duhet parë ky rikthim. The Weight është në vendin e 3, një film i cili sjell në ekranin e madh aktorin Ethan Hawke. Prime Time, gjithashtu Robert Pattinson është protagonisti i këtij filmi dhe në vendin e parë në këtë dhjetë, Zack Cregger është regjisori i njohur për filmin Weapons që rikthehet me Resident Evil. Një prej filmave që renditet i pari në këtë dhjetë të filmave që ja vlen t'i shihni këtë shtator. Disa prej tyre ende nuk kanë mbritur në kinema, por vijnë shpejt. Busta Rhymes dhe Mariah Carey, I Know What You Want.

0: Szkoła Boafron. Santa?
1: Boss.
0: Twardowyszysz? Gady?
1: As afer. Mos aktywizo panikun. Aktywizo toptanin. A tu dzieje dziska, czy ma duet per szkol. Dhe dziska, czy dua per stilin tim. Czanta? Plot. Andra? Plot.
0: Statusi?
1: 100% gati.
0: Top
2: tani. Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Well Poor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Dëgjon, është zilja që në të rret për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision. Një luk e ri nga Sensei. Teknologjia që në duhet nga Neptun. Lodra dhe busqeshe tek shtëpia lodrave. Dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen. Është emocioni i ditës së parë. Takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.

Major Sky dhe Aha, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Fustani, i zi, i ngushtë dhe me shpatullat të zbuluara që princesha e Walesit, Endiera Diana, veshin në 94, është bërë një nga veshjet më të famshme në historinë e modës dhe për herë të parë që nga 97 ai do të dalë në Ankand në South By me një vlerë të parashikuar 110.000 deri në 220.000 euro, në fakt pound britanik, po 256.000 euro është vlera, ndërsa ai është një fustan mbrëmje, pikërisht në një mbrëmje kur bashorti i saj atëherë princi Charles do të fliste publikisht për tradhtinë e tij. Për këtë arsye, mediat e pagzuan si fustani i hakmarrjes, ndërsa termi revenge dressing u bë më pas pjesë e kulturës së modës. Fustani i krijuar nga stilistja Kristina Stambolian ishte shumë ndryshe nga pamja tradicionale me të cilën publiku ishte mësuar të shihte Dianën. Ajo e zgjodhi me kujdes sigurisht të gjithën atë dhe pa tjetër që ky fustan u shëndrua më pas edhe përgjatë këtyre viteve në një lloj frymëzimi, në një lloj grishje, do thoja, shumë kureshtje për këtë fustanin që u kthye edhe në një lloj metafore. Edhe pse u bë i famshëm para epokës së rrjeteve sociale, fustani shihet sot si një nga shembujt e parë të një momenti viral në mod. Aso kohë nuk ishte Instagram edhe Facebook, po viralitetin e vet e bëri dhe për dekada Diana ka vazhduar të jetë frymëzimi për brezat e rinj edhe për stilin e saj të të veshurit aso kohë, edhe në përditshmërinë, por edhe në dalje pak më zyrtare apo në tapetin e kuq. Dirty Diana, Michael Jackson.

0: Ora 19:10 e 31 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Inexcel.

0: tonight. Leaves are so raw, I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
4: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo 2 orë.

Angelina Jolie shet rezidencën e saj dhe largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po përgatitet për këtë ndryshim të madh në jetën e saj. Janë të rritur tashmë 6 fëmijët e aktores 51 vjeçare. Ajo ka në plan të largohet nga Los Angeles dhe të kalojë një pjesë të kohës në vende të ndryshme të botës. Ka folur për këto plane në një intervistë të re për L'Officiel. Angelina Jolie ka lindur në Los Angeles, është vendlindja e saj dhe sigurisht ka jetuar në Shtetet e Bashkuara edhe për shkak të një karriere të suksesshme në Hollywood, por edhe për shkak të situatës familjare pas divorcit nga aktori Brad Pitt, ajo nuk kishte mundur të largohej nga Los Angelesi derisa fëmijët e saj të kishin mbushur 18 vjeç. Për mua, kjo shënon fundin e një periudhe, ka thënë ajo, duke ju referuar ndryshimeve që e presin. Largimi nga Los Angelesi nuk do të thotë se ajo tashmë ka zgjedhur një adresë të re të përhershme, por thotë se e tërheq ideja për të jetuar në vende të ndryshme të botës. Do të doja të kisha një shtëpi për familjen time, një vend ku të jenë fotografitë dhe kujtimet e familjes, por më pas do të doja të jetoja për një kohë si nomade, ka thënë aktoria. Don't You Know, Kungs dhe Jamie and Commons.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi, ti do garancin. E kemi, do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
6: LC Waikiki.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte,
7: çmimi,
8: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Do të flasim pak tani për Bruce Springsteen, si një nga muzikantët më të angazhuar politikisht, theksoj se është i vetëdijshëm se jo të gjithë do të pajtohen me pikpamjet e tij. Ai reflektoi mbi përdorimin e mediave sociale gjatë turneut të këtij viti dhe tha se ishte lloji shfaqjes që doja të jepja, historia që doja të tregoja. Un isha të gjeja një audiencë për atë shfaqje, jam i sigurt se kishte njerëz që e kritikuan ashpër për mbajtjen e shfaqjes, por kështu janë gjërat dhe kjo është në rregull për mua, ka thënë ai, duke theksuar se ka bërë gjithmonë albume që donte të bënte dhe pastaj kërkoja publik për to. Ai deklaroi më parë këtë vit se doaj shumë vendin e tij, sa është i gatshëm ta shoh atë realisht, të njohë të metat dhe ta inkurajoj të jetë një vend më i mirë. Glory Days, Bruce Springsteen. Yeah.

0: But tonight, the moves are so raw, I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl, stay
0: with me. Beautiful girl,
1: stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim zhvillimet kryesore deri në orën 20. Besford Lamalari largohet nga detyra e ministrit të brendshëm. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se do t'i bashkohet ekipit të tij në rolin e këshilltarit. Në krye të Ministrisë së Brendshme emërohet Ervin Demo, i cili deri tani mbante detyrën e ministrit të shtetit për pushtetin vendor. Rama bëri të ditur se çështjet e pushtetit vendor do të integrohen tashmë në strukturën e Ministrisë së Brendshme. Kryeministri ka reaguar pas vendimit të gjykatës administrative, e cila urdhëroi Ministrinë e Financave dhe Thesarin e Shtetit të vijojnë me procesimin e pagave të muajit gusht për punonjësit e GKKO-s. Rama tha se dyert e thesarit mund të hapen vetëm nga kuvendi dhe se do të kishte qenë mirë që çështet të kishte pasur të njëjtën urgjencë për mira dosje që presin prej vitesh në sirtaret të gjykatës në fjalë. Administrata e gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tirani është drejtuar me ankesë avokatit të popullit për mosmarrjen e pagave të muajit gusht, pasi argumentojnë se janë juridikisht të ndara nga ato të magjistratëve, ndërsa kërkojnë edhe verifikimin e shkaqeve dhe bazës ligjore të vonesës. SPA ka nisur verifikimet pas kallëzimit të kryetarëve të gjykatave ndaj ministrit të Financave Petrit Malej dhe 16 drejtuesve të thesarit, ndërsa çështja pritet të shurtohet në kuvent në 17 shtator. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar SPAKU të drejtohet sërish kuvendit për autorizimin e arrestimit të Belinda Ballukut, pasi pretendon se rëndimi i akuzave ndaj saj duhet të shoqërohet edhe me një mas më të rëndë sigurie. Opozita ka depozituar në kuvend kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për kompaninë shtetërore Kajo për verifikimin e lishmërisë së marrëveshjeve, kontratave dhe aktivitetit të kompanisë. Banorët e Patos Marinzës kanë vijuar protestën ndaj kompanisë Bankers Petroleum, duke kërkuar zgjidhje për pagesën e qiras së tokave, pasi kundërshtojnë për gjysmimin e saj. 7000 apartamente do të vijnë në dispozicion nga qeveria në kuadër të programit kombëtar të strehimit. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj sqaroi se synohet mbështetja e shtresave në nevojë, profesionistëve të rinj dhe familjeve të reja. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, mediave i është drejtuar edhe ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karekaçi, i cili njoftoi financimin prej 110 milion eurosh në 3 projekte: vijimi i punimeve për 14 konvikte studentore, riabilitimi i ecit të vau të Dejës dhe digitalizimi i operatorit të sistemit të transmetimit. Kreu i qeverisë Edi Rama zhvilloi një takim me nxënësit fitues të olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare duke vlerësuar arritjet e tyre. Rama përmendi edhe rezultatet e testit PISA 2025, për të cilat tha se vijnë si rezultati punës për transformimin e sistemit arsimor dhe infrastrukturës së tij. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u takua në Dallas me prokurorin e përgjithshëm të SBA-s Todd Blanche, zëvendësin e tij Stanley Wood Jr. dhe Mehmet Oz, administratori qendrave për shërbimet Medicare dhe Medicaid, në kuadër të konventës republikane. Mbrojtja e Shim Thaçit ka kërkuar lirimin e ish-presidentit të Kosovës në procesin për pengim të drejtësisë në dhomat e specializuara në Hagë, pasi argumentoi se akuzat bazohen në spekulime. Partia ekstremit të djath Alternativa për Gjermaninë ka paraqitur kallëzim penal ndaj kancelarit Friedrich Merz pas deklaratave të tij se politikat e partisë për emigracionin janë të barazvlefshme me spastrimin etnik. Izraeli njoftoi shkatërimin e një kompleksi nëntokësor të Hezbollahut në jug të Libanit. Tuneli shtrihej për më shumë se 2 kilometra dhe përmbante raketa, armë antitank, dron të prodhuar në Iran dhe municione shpërthyese. Tensionet janë shtuar pasi Huthit të mbështetur nga Irani morën kontrollin pranë ngushtisë strategjike Bab el-Mandeb. Sulmet e tyre ndaj objektivave saudite dhe kundër përgjigje e Riadit me goditje ajrore rrisin rrezikun që konflikti në Jemen të shtrihet më tej në rajon. Shëbaja ka dislokuar rreth 200 trupa dhe këshilltarë ushtarak në mbështetje të forcave saudite kundër Huthit për ndihmë në inteligjencë dhe përcaktimin e objektivave. Përkujtohet 25 vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit ku humbën jetën rreth 3000 persona mes tyre punonjës të shpëtimit. Ceremonitë përkujtimore zhvillohet në New York, Pentagon dhe Shanksville, ndërsa familjarët do të lexojnë emrat e viktimave. Kreu i inteligjencës britanike Ken McCallum ka paralajmëruar se një sulm i ri terrorist me përmasa të ngjashme mund të jetë duke u përgatitur në zona që aktualisht nuk janë në vëmendjen e shërbimeve të sigurisë. Al-Qaeda konsiderohet kërcënim pavarësisht eliminimit të drejtuesve. Sipas ekspertëve të sigurisë, organizata është transformuar në një rrjet më të shpërndar, ndërsa paqëndrueshmëria politike dhe radikalizmi online po krijojnë rreziqe të reja. Presidenti i Argjentinës Javier Milei ka anulluar vizitën e planifikuar për në muajin tetor në Mbretërinë e Bashkuar, në një kohë kur janë shtuar tensionet mes Buenos Airesit dhe Londrës për ishujt Falkland, të njohur nga Argjentina si ishujt Malvina, pas mundësisë për investime. FIFA ka mohuar të ketë vendosur stadiumin e finales së botërorit 2030 pas deklaratës së presidentit të Federatës Marokene Fouzi Lekia se ndesha do të zhvillohet në Casablanca. Kupa e botës organizohet nga Maroku, Spanja dhe Portugalia. Manchester United ka nisur një aksion kundër tregut të zi të biletave duke bllokuar 685 llogari dhe duke ndëshkuar ose paralajmëruar 464 tifoz për rishitje të palishme. Vendimi ka shkaktuar protesta për shkak të rrezikut të konfiskimit të abonimeve sezonale. Ndeshja mes Manchester United dhe deputuesve të Sabaut në Champions League vendosi një rekord të ri për diversitetin e formacioneve. 22 titullarët përfaqësuan 21 kombësi të ndryshme, duke thyer rekordin e mëparshëm prej 19. Trajneri i Fenerbahçes Ismail Kartal njoftoi dorëheqjen pas barazimit 1-1 me Romën në Champions League, pasi u godit me një shishe nga një tifoz, ndërsa tha se në kushtet kur cënohet siguria, futbolli kalon në plan të dytë. Megjithatë, presidenti i klubit komentoi se nuk e pranon dorëheqjen. Presidenti i Federatës Kamerunase të Futbollit Samuel Eto'o përballet me akuza për menaxhim të parregullt të mbi 500.000 eurove të lidhura me misoren Kamerun-Rusi në vitin 2023. Federata Shqiptare e Futbollit njofton se kanë dalë në shitje online biletat për tifozët kuqezi për ndeshjen ndaj San Marinos të datën 29 shtator në transfert dhe për atë Finland-Shqipëri e vlefshme për UEFA Nations League në 3 tetor në Helsinki. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank. Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po është thënë prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: E dëgjove?
7: Jo,
6: nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
8: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
7: Unë dua të bëm doktoresh.
9: Unë dua të bëm artiste.
10: Kurse unë dua të bëm pilot.
11: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Kthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM dhe për pak minuta bashk deri rreth orës 21. Ajo ka hapur Instagram, është Jennifer Lawrence. Dhe ka një rregull shumë interesant. Në fakt, në 24 orë që ka hapur Instagramin, më shumë se 1 milion ndjekës. Aktoria fituese e çmimit Oscar dhe edhe një paralajmërim bashkë me profilin e saj të Instagramit. Gjithkush që mund të jetë keqdashës, kushdo që do të thotë një do të bëjë një koment negativ, ju lutem mbajini mend, çdo koment agresiv ose keqdashës mund të ndikojë negativisht. Dhe unë do të mbyllë Instagramin. Nëse shoh një njëri që më komenton negativisht, do të iki nga këtu. Sa po hapi profilin e saj dhe me shaka, në fakt është thjesht J. Low me gjysmën e mbiemrit të saj, sepse aktore shkruan në përshkrim në profilin e saj që Jennifer Lawrence ishte e zënë. 26 profilet të tjera kanë ndjekur deri tani, përfshirë Emma Stone, Leo DiCaprio, Martin Scorsese, nga ana tjetër Emily Ratajkowski, Dakota Johnson, shumë kolegë të saj të artit, aktor. Dhe pa tjetër do të shohim si shkon kjo histori, sepse dhe pa komente negative nuk besoj se do të mbetet Instagrami i saj, do të ishte zurale në këtë pikë dhe në kohët që jetojmë në fakt. Dhe ose i duhet të çaktivizoj komentet Jennifer Lawrence, se në të kundërt është e pa mundur, po do të shohim si shkon kjo sfida e saj ere me një rrjet social, me një profil në Instagram tashmë. Klingan dhe Jamie and Commons, By the River.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanarë.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

I love you, Vinylistic, 11-shtator në historinë e muzikës. Do të nisme vitin 1987, u hapën studiot Paisley Park nga Prince, zyrtarisht. Në 1988, Metallica nisën tureun e tyre në Europë me një koncert të parë në Budapest, në Hungari. Jemi në 11-shtatorin e 95-s. Janet Jackson, kënga Runaway, do të bënte histori si e para nga një grua që do të debutonte në vendin e parë në 100-shën e Billboardit Amerikan. Ishte viti 96, kënga Telling Lies, David Bowie, do të publikohej për herë të parë në internet. Ishte kënga e parë e një artisti solo shumë të suksesshëm si ai që publikohej për herë të parë në rjet. Në të njëjtin vit dhe datë, Michael Hutchins nga INXS do të shpallej fajtore dhe do të paguante $600 gjop sepse qelloi një fotograf. Në 97-ën, John Lee Hooker kishte një yll me emrin e tij në bulevardin e famës në Hollywood. Kiss, Prince.

0: tonight.
1: It's all so wrong. I've got to let you know.
2: Love the nation.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 20:03.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra,

0: Energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët?
3: Unë komentova.
2: Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof,
3: Suzi, hop, blok mua.

Jungle, the sunshine, Rita Ora është shfaqur elegante në New York me një fustan të zi lëkure Gucci për Caring Foundation, Caring for Women Dinner, një event bamirësie që mbajt pikërisht në New York me emra të njohur të modës, muzikës, filmit dhe artit. Shumë elegante Rita Ora aty dhe sigurisht e tërhoj që i vëmendjen edhe vet i ndau në Instagram fotot që në fakt kishin publikuar edhe faqe prestigjioze të Instagramit, duhet thënë, edhe revista të famshme. Në fakt ky aktivitet, po edhe fondacioni Caring Foundation ka për qëllim mbledhjen e fondeve për organizatat që punojnë për parandalimin e dhunës me bazë gjinore dhe mbështetjen e të mbijetuarve. Në 2022-shin, që atëherë kur është themeluar, është ndryruar në një prej organizimeve më të rëndësishme gjatë javës së modës në New York, duke bërë bashk figura të njohura nga fusha të ndryshme dhe duke mbledhur fonde gjithashtu. All Natural, Rita Ora.

0: Dëgjon, është Zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC Waikiki
3: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Zemra një gruaje ishte Aleksandër Gjoka, Ana ka sjell në fund edhe ky ishte mix në Club FM edhe për këtë të premte në radio. Sigurisht u pret një fundjavë big me hitet më të mira të In Excess, me info që kanë të bëjnë me karrierën edhe jetën e grupit të famshëm. Ndërsa dua t'ju lë me një frazë të Johnny Depp, i cili thotë: "Unë mendoj që gjëja më e mirë për t'u bërë është që të shijosh të gjithë rrugtimin e jetës në të gjitha dimensionet, ndërsa po e bën, ndërsa po e kalon atë, po e ecën drejt disa gjërave." Dhe unë mendoj që po, është gjëja më e mirë për të bërë, të jetosh një moment caktuar, shumë momente caktuara, të kuptosh që po, je aty, je prezent dhe mund të jesh vetëm mirënjohës, po mund të marrësh disa emocione të bukura prej së gjithës. Fundjavë të bukur të gjithëve, po ju lë me In Excess dhe Need You Tonight. Unë jam Elsa Vimeri, dëgjohemi të hënën në 18:00 në Club FM. Natën e mirë.

0: dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne e kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dimë që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Tonight. It's all so raw. I've got to let you know. Love the station. Suicide Blonde. You wanna make us suicide blonde. Beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: U rikthyen.
0: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Ose sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
1: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Ora 21.
4: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Besford Lamallari është larguar nga detyra e ministrit të brendshëm. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se Lamallari do t'i bashkohet ekipit të tij në kryeministri, në rolin e këshilltarit. Në krye të ministrisë së brendshme emërohet Ervin Demo, i cili deri tani mbante postin e ministrit të shtetit për pushtetin vendor. Rama bëri të ditur se çështjet e pushtetit vendor do të integrohen tashmë në strukturën e ministrisë së brendshme. Lamallari kishte marrë drejtimin e ministrisë në mars të këtij viti, duke zëvendësuar Albana Koçiun, ndërsa më parë ka shërbyer si ministër drejtimi. Opozita ka depozituar në kuvend kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për kompaninë shtetërore Kajo, e firmosur nga 41 deputet. Ajo kërkon verifikimin e lishmërisë së marrëveshjeve, kontratave dhe aktivitetit të kompanisë në prodhim, import, eksport dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake. Komisioni propozohet të ketë 15 anëtar dhe një mandat 6 mujor, ndërsa objekti i tij do të jetë edhe vënja në pa e përgjegjësive institucionale dhe nevojave për ndryshime ligjore. Kryeministri Edi Rama vlerësoi nxënësit fitues të olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjatë takimit të zhvilluar me ta, kreu i qeverisë u ndal edhe tek rezultatet e Shqipërisë në testimin ndërkombëtar PISA 2025, për të cilat ta se vinë si rezultati një pune të gjatë për transformimin e sistemit arsimor. Në raportin e publikuar, Shqipëria renditet e para në rajon në shkencë, ndërsa u dhehesh klasifikimin në matematikë së bashku me Malin e Zi. Partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë ka paraqitur kallëzim penal ndaj kancelarit Frederik Merz pas deklaratave të tij se politikat e partisë për emigracionin janë të parazvlefshme me spastrimin etnik. Sekretari parlamentar i grupit të AfD-s Stefan Bratner i cilsoi deklaratat si kriminale dhe shpifëse. Merz i bëri komentet gjatë përballjes së tij të parë publike me AfD-n pas fitores së partisë në zgjedhjet e Landit të Saksonia-Anhalt, duke akuzuar forcën politike për promovimin e dëbimeve masive mbi baza racore dhe etnike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

0: Club FM, Albania National Radio.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, vëma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Ora 21:30.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori Bradley Cooper dhe modelja Gigi Hadid kanë nxitur spekulime se mund të jenë martuar në fshehtësi pasi u fotografuan në Paris duke mbajtur unaza të njëjta në gishtin e dorës së majt. Fotografitë e publikuara nga Page Six tregojnë aktorin 51 vjeçar dhe modelen 31 vjeçare gjatë një shëtitje në kryeqytetin francez, ndërsa të dy mbanin unaza të holla identike. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka komentuar zërat për martesë. Çifti është në një lidhje që prej tetorit të 2023-shit dhe ka zgjedhur ta mbajë jetën private larg vëmendjes së publikut, duke u shfaqur rrallë së bashku në ngjarje. Në një intervistë për Vogue në 2025-ën, Gigi e përshkroi marrëdhënien e tyre si shumë romantike dhe të lumtur.
2: Club goes to Hollywood.
4: Këngëtarja amerikane Ariana Grande do të bëjë një pushim nga paraqitjet publike pasi të përfundojë turneun Eternal Sunshine. Për këtë arsye, ajo nuk do të jetë më pjesë e shfaqjes muzikore Sunday in the Park with George, planifikuar të vihet në skenë në Londër në 2027, shkruan BBC. Përfaqësuesi i artistes ka thënë për revistën People se Grande do të rriqet për një periudhë nga vëmendja publike pasi ekspozimi i vazhdueshëm ka sjellë kritika dhe gjykim të pandërprerë nga publiku. Ajo mezi pret të përfundoj turneun në mënyrën më të mirë, të shëndetshme dhe lumtur dhe më pas të marrë një pushim të merituar dhe paraqitjet publike, të cilat kanë sjellë gjykime dhe vëmendje të vazhdueshme ndaj saj, ka thënë përfaqësuesi i këngëtares.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit të gjykatës administrative e cila urdhëroi Ministrinë e Financave dhe Thesarin e Shtetit të vijojnë procesimin e pagave të muajit gusht për punonjësit e GKK-s. Rama deklaroi se dyert e Thesarit mund të hapen vetëm nga Kuvendi dhe se çështja pritet të marrë zgjidhje në 17 shtator, kur parlamenti të miratoi formulën e re të pagave. Rama komentoi shpejtësinë e shqyrtimit të padis, ndërsa tha se veprohet për të inkurajuar për interes personal ekzekutimin e një akti që ka të ngjarë të shkel ligjin dhe interesin publik, në një kohë kur mira dosje presin prej vitesh në sirtarët të gjykatës në fjalë. Kryetare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Julinda Emiri, në një deklaratë për media, akuzoi kryeministrin Edi Rama për dëmtim të trashëgimisë arkitekturore të Tiranës në lidhje me projektin për ndërhyrje në sheshin Nën Tereza me një vlerë 22 milion euro. Emiri tha se projekti përbën një betonizim të hapësirës publike, në një kohë kur fondet mund të orientohen drejt nevojave prioritare si uji, transporti publik apo përmirësimi mjedisit. 7.000 apartamente do të vijnë në dispozicion nga qeveria në kuadër të programit kombëtar të strehimit. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj sqaroi se programi synon të mbështesë shtresat në nevojë, profesionistët e rinj dhe familjet e reja. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, mediave i është drejtuar edhe ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, i cili njoftoi financimin me 110 milion euro të tre projekteve: vijimi i punimeve për 14 konvikte studentore, riabilitimi i ecit të vaut të Dejës dhe digitalizimi i operatorit të sistemit të transmetimit. Shtetet e Bashkuara përkujtojnë sot 25 vjetorin e sulmeve terroriste ku humbën jetën 2977 persona. Vetëm ekipet zjarfikse të New Yorkut humbën 343 pjesëtarë. Në ceremonitë në New York, Washington dhe Pennsylvania do të lexohen emrat e viktimave, ndërsa presidenti Donald Trump do të marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore në Pentagon. Sulmet e 11 shtatorit ndryshuan politikën e jashtme dhe ato të sigurisë së SBA-s, duke sjellë luftën kundër terrorizmit, ndërhyrjet në Afganistan dhe Irak. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Snap po përgatitet të prezantojë syzet e saj inteligjente për publikun e gjerë dhe organizon një event për të shpjeguar gjithçka që duhet të dini rreth modelit Specs. Eventi do të mbahet në Los Angeles në 16 shtator dhe do transmetohet drejt për drejt. Do të përfshijë një vështrim të parë të thelluar mbi syzet Specs dhe Snap thotë se CEO Evan Spiegel do të demonstrojë se si ato sjellin ndihmë nga AI, mjet e punë, argëtim dhe përvoja të përbashkëta në botën rrethnesh, duke i ndihmuar njerëzit të krijojnë të lidhen, të mësojnë dhe të kryejnë detyra ndërsa qëndrojnë të pranishëm në moment. Syzet ka një kosto prej $2,195 dhe Snap hapi porosit paraprake për Specs muajin e shkuar me dërgesat në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë që pritet të nisë këtë vjeshtë. Snap thot se bateria do të zgjasë deri në 4 orë.
1: High Tech Time.
3: BMW synon të ruaj dominimin në tregun e makinave luksoze duke zgjeruar më tej gamën e saj me modele të reja me benzinë, naftë, hibride dhe elektrike. Kompania gjermane planifikon të prezantojë shumë modele të reja në 2027-ën, përfshirë gjeneratën e re të serisë 3, iX4, M3 elektrik dhe X7, dhe versionet e reja të serisë 5 dhe X5. BMW do të vazhdojë strategjitë e saj për të ofruar lloje të ndryshme motorësh, ndërsa po përshpejton zhvillimin e modeleve të reja për të përshtatur konkurrencës në rritje, veçanërisht nga prodhuesit elektrik. Disa modele si Z4 dhe seria 8 pritet të largohen nga gama, ndërsa marka po përqendrohet tek SUV dhe automjetet elektrike të gjeneratës së re.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në Club FM Bikal.
1: High Tech Time.

0: Ora 22:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Koleksioni më i madh në botë i etiketave të shishave të birrës u certifikua në 4 shkurt 2017 dhe i përket koleksionistit italian Maurizio Corti nga qyteti Bergamo.

0: Njerëzore më e gjatë në botë i përket amerikanit Nick Storbrell nga qyteti Monterey në Kaliforni dhe u mat zyrtarisht në 26 nëntorin e 2021-shit. Gjatësia e gjuhës së tij nga maja deri tek buzët e mbyllura arrin në shifrën 10.1 cm. Storbrell përdor talentin e tij unik për të krijuar piktura moderne duke e lyer gjuhën me boja akrilike dhe duke e fshirë në kanavac. Megjithse ky fenomen anatomik i krijon nganjëherë vështirësi të vogla në shqiptimin e qartë të disa fjalëve të shpejta, ai është bërë një yll i vërtet në rrjetet sociale.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Borbone, lider në tregun italian.
2: Attenzione, attenzione!
3: Vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga Troje tona.
4: Apo jo, është tjetër kjo.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në përstacione?
2: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
6: Kafe Borbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Let's go!

0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Club FM, Albania National Radio.

0: and all night. Club FM, Albanian National Radio.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Ora 23.
0: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Vesfol Lamallari është larguar nga detyra e ministrit të brendshëm. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se Lamallari do t'i bashkohet ekipit të tij në kryeministri. Në rolin e këshilltarit në krye të ministrisë së brendshme emërohet Ervin Demo, i cili deri tani mbante postin e ministrit të shtetit për pushtetin vendor. Rama bëri të ditur se çështjet e pushtetit vendor do të integrohen tashmë në strukturën e ministrisë së brendshme. Lamallari kishte marrë drejtimin e ministrisë në mars të këtij viti, duke zëvendësuar Albana Koçiun, ndërsa më parë ka shërbyer si ministër drejtimi. Opozita ka depozituar në kuvend kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për kompaninë shtetërore Kajo, e firmosur nga 41 deputet. Ajo kërkon verifikimin e lishmërisë marrëveshjeve, kontratave dhe aktivitetit të kompanisë në prodhim, import, eksport dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake. Komisioni propozohet të ketë 15 anëtar dhe një mandat 6 mujor, ndërsa objekti i tij do të jetë edhe vënja në pa e përgjegjësive institucionale dhe nevojave për ndryshime ligjore. Kryeministri Edi Rama vlerësoi nxënësit fitues të olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjatë takimit të zhvilluar me ta, kreu i qeverisë u ndal edhe tek rezultatet e Shqipërisë në testimin ndërkombëtar PISA 2025, për të cilat ta se vinë si rezultati një pune të gjatë për transformimin e sistemit arsimor. Në raportin e publikuar, Shqipëria renditet e para në rajon në shkencë, ndërsa u dhehesh klasifikimin në matematikë së bashku me Malin e Zi. Partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë ka paraqitur kallëzim penal ndaj kancelarit Frederik Merz pas deklaratave të tij se politikat e partisë për emigracionin janë të parazvlefshme me pastrimin etnik. Sekretari parlamentar i grupit të AfD-s Stefan Bratner i cilsoi deklaratat si kriminale dhe shpifëse. Merz i bëri komentet gjatë përballjes së tij të parë publike me AfD-n pas fitores së partisë në zgjedhjet e Landit të Saksonia-Anhalt, duke akuzuar forcën politike për promovimin e dëbimeve masive mbi baza racore dhe etnike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.